დრო არ იცის წელს მიხვება წელი და სიბერეთ შემეპარანელა ჩავაბარებ უკანასკნელ წერილს და ხვალიდან კი

როგორც ნათვიმა სილაში ვარდი ჩემი ცხოვრების გზას ისმარია და შორეული სილაში ვარდი შემოიღამებს ის ნაპარალები და თუ როგორ მე ისევ გათენდა ხამენათევი და ნამთრალები და ღლილ ქალივი ნივალ ხადებთა ხამენათევი და ნამთრალები მე მივეყოთ ნობი სალოცავა კარეს შემოიჭრება სიონში სხივი და თეთრო ლარეს

და თეთრულარეს აელოპარეს და მაშინ ვიტყვი აჰა მოვედი კედი დაჭრილი ოცნების ბაღით შეხედე დათკბი ხმაცები ლურდები დაღლილ ხელები სამებუსახი და როცნაბები დაწყევლილ გზაზე სიკვდილის ლანდი მომეჩვენება გასასვენებე ზიარებაზე ჩემთან არ მოვა შენი სენება ავიგრებ ხე

და ნამთრალები სიმსამარეში ჩავესავენები გამენათები და ნამთრალები სიმსამარეში ჩავესავენები.

დანამთრალები სიმსამარეში ჩავესვენები დამენათები დანამთრალები სიმსამარეში ჩავესვენები დედაღთისა ზეოს

ველგან სულ ცოტა წრის მოგონებები ქრის ველგან მოვიდა ის ხატოვანებას ქმნის ველგან და ყველასთვის არ არსებული გზით ქართული სულის სვლით საოცარ ფერებს ქმნის ფერებს ქმნის ჭეშმარიტად ქართული ტალღას რადიო არ დაიდარდო ისმის ყველგან სადაც საქართველოს

სიყვარულს ნუ დამადლით დედებს თბილი სიტყვა ხშირად გაუბედეთ სანამ დედა ცოცხალია სანამ დედა ცოცხალია

თუ ბავშობა გენანებად ძლიერ ნადრებად შიშობთ არ დაბერდეთ

თორემ მე რეგვიანი ასტიო ჩაში მისი წმინდა სულის მტრედეს სანამ დედა ცოცხალია მოეფერეთ დედებს

ქუჩა ქუჩა დავდივარ ძველ სიმღერებს მღერი მშობლიურო თბილისო ისევ შენ გიმღერი

ფლევენ ქუჩებში ლამპიონები შენ გიგვა ფანჯრებში ჩემს გან

0: ასე არსად უყვარწდა, ასე არსად მღერია,
1: არ ვიცი არა.
0: ას

0: რეკლამა.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
1: MBC-bank.gr.
3: Pasta kleba Carrefour-ში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი pasta kleba, შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი pasta kleba, ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty. ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის

0: მეტალისა და ხის მასალებს, დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
3: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G უნლიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ხოხონ,
7: ხორეზი,
6: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
1: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
8: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს? უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებები და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT@g.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
0: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-40.
2: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
6: ეს ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: ხოხონ,
10: ხორეზი,
9: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
5: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: დილა არდაიდარდოზე იწყება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უტარდელი განწყობით. მხიარული დილა არდაიდარდოზე წერში.
12: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

0: ტრადიციულად ქართული და ეროვნული პათოსით ვიწყებთ ჩვენ დილის ეთერს. მოგესალმებით ყველას. საქართველოში 9:10 12 წუთია. ეს რადიო არ დაიდარდოა და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე თქვენთან ურთიერთობას იწყებს ლევან გულბათაშვილი და წინ რა თქმა უნდა გავატარებს დღის პირველ მონაკვეთს ერთად და ასევე ერთად შექმნით ბედნიერ და ქართულ განწყობას იქ ყველგან სადაც საქართველოა და იქ ყველგან სადაც ინტერნეტია. რიგით პირველი 9:00-იანი დილისიტით გაიხსნა ჩვენი მუსიკალური ეთერი, მოვისმენთ საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი, წინ და წინ რა თქმა უნდა არაერთ თქვენთვის საყვარელ მომღერალ შეხვდებით, არაჩვეულებრივად და სასიამოვნოდ მოსასმენი, ასე ვთქვათ, ჰიტებით ქართული ძველი თუ ახალი. მოკლედ, წინ ბედნიერ ნაყოფიერ სიცოცხლის ავსა დღეს გისურვებ და გეტყვით დილა მშვიდობისა. ჩემო, ჩვენო საქართველო.
1: არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.

0: ფიქრია.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да каргав дрос. გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. Дареге და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. 9:40 წუთია საქართველოში, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. მინდა წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზი, რომელსაც ჩვენი სინოპტიკოსები გვიზიარებენ დღევანდელი დღისთვის. დღეს 15 მაისია, პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. სოხუმში, ბათუმსა და ქობულეთში +17 იქნება, მესტეში +10, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ფოთში +16, ქუთაისში +18 გრადუსით მოსელოდებიან. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც წვიმიანი დღე ივარაუდეს. ახალციხეში +19 იქნება, ბორჯომსა და ხაშურში +18, გორში +20, ცხინვალში +15, თელავში +22, რუსთავში +24 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ხანმოკლე წვიმა, ნავარაუდევი დედაქალაქ თბილისში +23 გრადუსი სითბოს ფონზე, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 17 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქალაქ ქუთაისში ასევე 17 გრადუსი სითბოა, ხოლო რაც შეეხება ბათუმს 18 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. შერეკილებს მოუსმინოთ. კინოფილმიდან მუსიკა არ დაიდარდო, გვისმენთ არ დაიდარდოთ, ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს თხოვნებში არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა ადალგარდოს ეთერში. ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურება

0: ყურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
3: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.
4: დილამშვიდობის მეგობრებო, 9:47-ია, უსმენთ არდაიდარდოს და ჩემთან ქართულ ტალღაზე ვასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. აბა ნახოთ რა წერილები ფიქსირდება ჩვენთან, თქვენი მხრიდან მობძანებული. გამარჯობა გულბათ, ბედნიერ და წარმატებული დღემისურვებია. გავშვი ეკაკახენის შესრულებით, მე შენ მიყვარხარო ავთო ზაგნიძეს ეძღვნებაო. კი ბატონო, დავაჟღეროთ ეს სიმღერაც. დილამშვიდობის მინდა ბაჩო რამიშვილის შესრულებით მიყვარხარ თუ შეიძლება პატივისცემით ნანაო. კი ბატონო, მიღებული ხო ბატონო ნანა თქვენი თხოვნა. მოგესალმებით, გთხოვთ გაუშვათ თამნა ჩადუნელის სიმღერა. შენ გაჩუქე მადლობა, მიშკასგან წერილი. ეს სიმღერაც აუცილებლად გაჟღერდება. გუბათ კახეთში მიემგზავრებით, უსმენთ არდაიდარდოს და გაუში ერთი თუ ჩემი ძმა ხარ, კახეთო, ჩემო კახეთო, ან ქვევრის პირული ბანი შესრულებით პატივისცემით პაატაო. ჯანგირაშვილ მადონას ეძღვნება ლუკას განდაგანაო. კი ბატონო, ლუკას განდაგანაც გვაქვს. ამ დროისთვის მეტი წერილი არ ფიქსირდება, გამომდინარე აქედან უცოტ მუსიკა იღებს სტარტს და თქვენ შეულის სიმღერები ჩვენს ტალღაზე. ჩვენ მორიგსაც ჩხვდებით ერთმანეთს, საწყის რა თქმა უნდა მოვისმენთ რიგით მეორე 10 საათიან დილისის ეთერში. გულბათი არ დაიდარდოთ.
5: უცოტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 000. cpt.gr.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
8: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
9: დილამშვიდობის ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს და ვისმენთ რიგით მეორე 10-საათიან დილისიც. ჩვენთვის ამღერდება გია ბაღაშვილი, ლუკა ციკლაური, ჩვენი შოუს ბენდი. ლუკას განდეგანი.

მადლიან ქართულ მრავალფეროვან გაზაფხულს შევეგებოთ. ვისიამოვნოთ ქართული ბუნების გამოღვიძებით. არ დაიდარდოთ. გაზაფხული მოვიდა.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რა არის ბოლნისის ღვინის ფესტივალი? სად იწყება ოქროსფერი ღვინის ქალაქი? ბოლნისი, ქვემო ქართლში მდებარე ისტორიული ქალაქი, თბილისიდან 65 კილომეტრში. ბოლო წლებში ის ქართული ღვინის რუკაზე ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილად ჩამოყალიბდა. სწორედ აქ ტარდება ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს როგორც ადგილობრივ, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ფეღვინეებს. ფესტივალის მთავარი იდეა პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოსში დარეგისტრირებულ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს, ღვინის ტურიზმს და ღვინის მოხმარების კულტურას. ბოლნისს ხშირად ოქროსფერი ღვინის ქალაქსაც უწოდებენ. ადგილი, სადაც ისტორია, ქართულ-გერმანული არქიტექტურა და ვაზის კულტურა ერთ სივრცეში იყრის თავს.

ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას კი ფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
1: ფასტა კლება კარფურში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასტა კლება შერჩეული ბრენდის რძის პროდუქტებზე, 40%-იანი ფასტა კლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურზე მოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: გუსმენთ ლაშა რამიშვილს ახალი ჰიტის ფარგლებში სიმღერის დასრულებისთანავე ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით. არ დაიდარდოთ.

ეთერში ვარ დაფერებული ამის პროგნოზით. საქართველოში 10 საათი 37 წუთია. დილამშვიდობის საქართველო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას და წარმოგიდგენთ ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდევს დღევანდელ ამინდთან დაკავშირებით. დღეს კალენდარზე 15 მაისია, პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ბათუმსა და ქობულეთში +17 დაფიქსირდება, მესტიაში +10 ივარაუდეს. ზუგდიდში, ოზურგეთში, ფოთში +16 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ქუთაისში +18 გრადუსით მოსელოდებიან. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ასევე წვიმა ნავარაუდევი, ახალციხეში +19 დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ხაშურში +18, გორში +20, ცხინვალში +15, თელავში +22, რუსთავში +24 გრადუსით მოცელოდებიან. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, ხანმოკლე წვიმა გველოდება, ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი, +23 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ დარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 17 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქალაქ ქუთაისში +19 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ბათუმს 17 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. გრძელდება მუსიკალური ეთერი და ნეკასების კვერაძე შემოგვერდება გოგი ცაბაძის ძალიან ლამაზი სიმღერით, რომელიც პეტრე გრუზინსკის ლექსია შექმნილი, სიმღერას ახელწოდებით გზები და სად მიყვართ უდარდელ გზებს საით თუ არა საუკეთესო ბედნიერი განწყობისკენ. დიახ, თხოვნებში ხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.

რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ 25

0: წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. Microbanki MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
9: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

დილამშვიდობის 10:45 წუთი და ვკითხულობ გზავნილებს, რომლებიც ჩვენამდე არის მომზადებული თქვენის მხრიდან და შესაბამისად ვასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. ლევან ჰარალე გაუშიო გიორგი გოგოლაძე წერს, ვიhari haralot ratomats ara. ზურა დარბაიძის შესრულებით სურს ზუსტად ვიცი. გულბათ მოგესალმები, მინდა გაუშვა ჯგუბანის ლომის ამალობა კოტე. არის წერილის ავტორი კი ბატონო კოტე აგერ ჩემო ბატონო. სიმღერა გამზადებულია და შესაბამისად გაჟღერდება. ხომ არ შეგიძლიათ ამ სიმღერის ლინკი გამომიგზავნოთ ან მითხრათ ვინ ღერის პატარა მონაკვეთი ჩავიწერე და მოგიბოდიშებთ რაო. აბა გამოგვიგზავნეთ ლინკი და რატომაც არა, ჯერჯერობით არ ჩანს თქვენ მიერ გამოგზავნილი ვიდეო. გამოგვიგზავნეთ და რატომაც არა. დაგეხმარებით მაქსიმალურად შევეცდები. გთხოვთ გაუშვათ ავჭალისა გზატკეცილო. კარგი ხარ ეძღნება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მძღოლებს ეთოვიჩ, სპარმენიც, ჯუმბერ ანდრევიჩ, ვაჟა გრიტეშვილ, სლოვა აფონიეს, მიშა კურდღელას, დოლადათოს, მერაბა ჩიკორას მადლობაო, არც არაფრის მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად და სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. გულბათ ძალიან ხო გავში ლევა წურწუმიას შესრულებით ხამე ქუჩას მიუყვებიო მადონა ალფაიძეს ეძღვნებაო. კი ბატონო, მიღებული თქვენ თხონა და ღამე ქუჩას მიუყვები. ღამე ქუჩას მიუყვები. ამ სიმღერას ქვია

0: შორს ხარა, ახლა ვეძებდი სხვა სახელით და აღმოვაჩინე რომ ეს სიმღერა გვაქვს. დარგით მეგობრებო, მოდით მოვისმინოთ თქვენ ჩეული სიმღერები. უცხოთი მუსიკა გველოდება წინ, უცხოთი მუსიკის ფარგლებში კი, რა თქმა უნდა, ყველა ის სიმღერა გაჟღერდება, რაც ითხოვეთ. არ დაიდარდოთ.
1: უცხოთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT.gg.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
4: ქერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
1: ველოზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილით დავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: ფასტა კლება კარფურში, იმერული ყველი 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე 16 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასტა კლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე. 40%-იანი ფასტა კლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
9: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
10: გზნობა, რომელიც სულ მოდის, დიახ მეგობრებო, ეს სიყვარულია, სწორედ აი ამ სიმღერით ხსნით 11 საათიან მუსიკალურ, ასე ვთქვათ, ვიქტორ ნედლისიტის ფარგლებში ჩვენს ეთერს ივერია მიუზიკლი, ჩხიკვთა ქორწილი და ეს ყველაფერი ახალი ვერსია. სიყვარული მოვა, ჩემო თომა. არ დაიდარდოთ.
11: ჩაკაპული. დამიჯერე ჩემო თომა.

0: მოგვიდანდე წითელ ღვინოს, ეკელი ჩაგვიმაჭრიანე.
1: აბა ხალა მორჩით ბაზარს. ალიცკაი, ვაშიცკაი.
0: მეტის სიტყვა კანონია, აღარ უნდა ლაი ლაი.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდით ეს დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana.
0: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-40.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ვისმენთ კვირის ჰიტს არ დაიდარდოს თავღაზე. რუსამ ორჩილაძე ამღერდა თავისივე საავტორო სიმღერით ბუნებრივია. სიმღერა სახელწოდებით სელავი, რომელიც შექმნილია ირინე სანიკიძის ლექსზე. სიმღერა თავის დასასრულს მიუახლოვდა, წინგოლოდება ახალი ჰიტი. ასევე რუსამ ორჩილაძის გახლავთ სიმღერა, რომელიც უნდა წარმოგვიდგინოს საჩიკო სოლოღაშვილმა ერთი ღამისთვის. ჩვენ კი სიმღერის დასრულებისთანავე ამბინის პროგნოზით შევხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ვეცნობით 15 მაისის ამინდის პროგნოზს და დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც წვიმა ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა. რაც შეეხება ტემპერატურას, ხუმში, ბათუმსა და ქობულეთში +17 დაფიქსირდება, მესტეაში +10. ზუგდიდში, ოზურგეთში, ფოთში +16 ივარაუდეს, ქუთაისში +18 გრადუსი თვალსაჩინოდებიან. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი დღე არის ნავარაუდევი, ახალციხეში +19 იქნება, ბორჯომში, ხაშურში +18, ცხინვალში +15, გორში +20, თელავში +22, რუსთავში +24 გრადუსამდე დათვება. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს ხანმოკლე წვიმის ფონზე. +23 გრადუსით დაფიქსირდება მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ დარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 17 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისშიც ასევე 17 გრადუსი სითბოა, ქალაქ ბათუმში +16 ამწუთებში. ზოგი ზამთარს ელოდება, ზოგი კიდევ ზაფხულს, თუმცა თაკო მელიქიშვილის არ იყოს, ჩვენ გულით გისურვებთ უდარდელ და ბედნიერ მარადიულ გაზაფხულს. მოვისმინოთ სიმღერა და რეკლამის შემდეგ თხოვნებს შევხვდეთ ერთმანეთს, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფასს, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით, მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბა შიძის 7A. ტელეფონი 597 64 77 77. სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.
1: მოგესალმებით მეგობრებო ყველას. 11 საათი 57 წუთი არ დაიდარდოს ეთერში. თქვენი მუსიკალური სრულები კლავაც უნდა ასრულდეს და ველოდები მგზავრებსა და წერილებს, რომლებიც დაფიქსირდება ჩვენთან Viber SMS ნომერზე, ასევე WhatsApp SMS ნომერზე 5-9-6-7-6-7000-ზე და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე აბა ნახოთ ვის რა გზავნილი აქვს გამოგზავნილი. მაშ ასე დავიწყოთ. გამარჯობა გულბათ. მინდა მოვისმინო ქუჩის ბიჭების შესრულებით ანგელოზი და ბავში, ისევ და ისევ თეოც ერთად შეძრომა მამუკასგან დიდი სიყვარულითო მოკითხვა ბათუმიდან დედაქალაქსო. ჩვენს მოგიკითხავთ ბათუმელებს ძალიან დიდი სიყვარულით. რაც შეეხება სიმღერას, აუცილებლად გავაჟღერებთ ქუჩის ბიჭების ანგელოზი და ბავში და შესაბამისად მეუძღვნით თეოს მამუკასგან. გულბათ მოგესალმები, ქობულეთიდან გწერთ დიდი პატივისცემით, ნია ვარ, გთხოვთ გავუშვათ ლაშა აღლონტის შესრულებით. ყველაფერი შენით იყო. მადლობა წინასწარ ბედნიერი დღეო. თქვენს ბედნიერი დღე. აჭარა საკმაოდ აქტიურია, აქტიურად უსმენს არ დაიდარდოს მოკითხვა ჩვენგან, ქობულეთს, ქობულეთელებს და სრულად აჭარას დედაქალაქიდან დიდი სიყვარულით. მაშას შემდეგი წინღერა. გულბათ მოგესალმები, მე მგზავრები სამსახურისკენ, ბედნიერ დღეს გისურვებ. ხიარულს და წარმატებულს, შენ ხიარულება არ გაკლია და გაუში შენი შესრულებით ახალი სიმღერა მერე პატივისცემით. ნინა კახეთიდანო, ნინას მოკითხვა ჩვენგან, რა თქმა უნდა მოკითხვა კახეთს ამოდროულად და სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. აგნესას ბედის წერა გაუში თავთო მაზმიშვილს ეძღვნებაო, მარიამისგან არის წერილი და მე მგონი ამ დროისთვის მეტი გზავნილი არ ფიქსირდება, ფიქსირდება, როგორ არ ფიქსირდება. თქვით გავშეთ კაცი ვარ და კუდი მხურავს, ეძღვნება მენშევიქს, მერაბა ბათუს, იაგორჩიკს, ბექარდის, კორუშას, კურკა ვასილიც, იმედა დუგაროს, ზვიადი მელაკო და სოფელ თისელში მადლობაო, არც არაფრის. უცხოდი მუსიკა ჩვენ შეხვდებით მორიგ საათში, საათი საწყის კი რა თქმა უნდა ვისმენთ რიგით მეოთხე ფინალურ დილსით, ასე რომ დაგველოდეთ. არ დაიდარდოთ, ეთერშია გულბათი.
2: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: Brexini, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. cpt.gr.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
10: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
11: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
12: 12:06 მოგესალმებით, ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს და არდაიდარდოს ეთერში დროა გავაჟღეროთ რიგით მეოთხე. 12:00-იანი დილის ჰიტი და საათის ბოლოს აუცილებლად უნდა გავათამაშოთ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული მანამდე თქვენთვის აგნესა იმღერებს სიმღერით ბედის წერა. არდაიდარდოს.

ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვეკავშირდით 577-15-61-40.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით. ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელი rebels an saupisa da komertsiul sirvses strategiul lokatsiaze tbilisi capital residency qvela shens motkhovnas da agmaqopileps misamarti georgi saakazis 2 gasasvleli nomeri 6 moasari sanamdroa
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: მადლიან ქართულ მრავალფეროვან გაზაფხულს შევეგებოთ. ვისიამოვნოთ ქართული ბუნების გამოღვიძებით. არ დაიდარდოთ, გაზაფხული მოვიდა.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ისია მომნეთ წლის ყველაზე უჩვეულო სეზონი. არ დაიდარდოს თან ერთად. გაზაფხულდა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ახალი ჰიტი მოვისმინეთ უდარდელ ტალღაზე, მეგობრებო. 12 საათი 37 წუთია, მოგესალმებით ყველას. და ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან დღემშვიდობისას გიწვნით გულბათი. სიმღერა დასრულდა, რომელიც წარმოგვიდგინა აჩიფურცელაძემ და გაგა ჯიქიძემ. მინდოდა მეთქვა, მეც გეტყვით, რომ აი ახლა რამდენიმე წამში ერთმანეთს ამინდის პროგნოზით შევხვდებით ერთმანეთს.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: დღეს 15 მაისია და დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები წვიმიან დღეს ვარაუდობენ. სოხუმში, ბათუმსა და ქობულეთში

დიამწუთებში რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს ასევე 16 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. გზალდება მუსიკალური ეთერი, სიყვარულის ფიალას მოვისმენთ ანი ბახტაძის მიერ წარმოდგენილს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. მცირე სარეკლამო გოლსაც შეხვდებით სიმღერის დასრულებისთანავე და რეკლამის შემდგომ ჩვენ შეხვდებით ერთმანეთს, სადაც საათის ბოლოს ვიქტორნა დილისიტის ფარგლებში გავათამაშებთ ორ ბილეთს კავიასგან დაწესებულს.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმს უბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ტეტესეპტ.
0: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ

0: ციციზეპტ.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: Ain Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
6: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არ დაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-17-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
7: მუსიკალური ვიქტორინა დილის ჰიტი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ათამაშებს ორ ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან დაწესებულს. ვნახოთ აბა ვინ შემოგვერთება და ვინ იქნება ჩვენი სტუმარი.
8: გამარჯობა.
9: თქვენც ასევე
8: გაიხართ, როგორ ძანდებით? კარგად გამყოფთ ღმერთმა, მიხარია რომ ისე თქვენი ხმა ისმის ჩვენს ეთერში და მოკლედ უნდა ვითამაშოთ ვიქტორინა დილის ჰიტი და მინდა დამისახელოთ თუ რომელი სიმღერა გააჟღერდა არ დაიდარდოს ეთერში 11 საათიანი დილის ჰიტის პარბლებში.
9: 11 საათიანზე ახალი ვარიანტი სიყვარულზე იბერიანო.
8: კი ბატონო, იბერია სიყვარული, მოვა ჩემო თომა. აპლოდისმენტები თქვენია და ამ აპლოდისმენტებს აუცილებლად უნდა მოვაყოლოთ ორი ბილეთიც კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული. გილოცავთ გამარჯვებას და ახლა დავიფიქსირებთ თუ რაიმე მუსიკალური სრული გაქვთ.
9: აი ძალიან შემიყვარდა ეს ქალბატონთან ერთად როდესაც გზები შეერთდა.
8: აჰა, გზები შეერთდა, რომელიც საკმაოდ ძველი სიმღერაა და თავის დროზე ითხოვდა ხალხს.
9: ძალიან ძალიან რაღაც.
8: კი ბატონო, სიამოვნებით. კი ბატონო. მადლობა, მადლობა ზარცვის დაგემშვიდობებით და კიდევ ერთხელ გილოცავთ გამარჯვებას.
7: დროებით ბედნიერად გავაცილეთ ხაზიდან პატრიცემული სტუმარი. მოდით ახლა ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი და დავასრულოთ დილის საშაუნო რუტინა არ დაიდარდოს ტალღაზე.
10: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არ დაიდარდოა.
7: დიახ, მეგობრებო, ეს არ დაიდარდოა. ვკითხულობ წერილებს და ვაჟღერებ თქვენს, ასე ვთქვათ, სასრულ სიმღერებს. მოგესალმებით ლონდონიდან, რამე გურული გოუშვითო. გურულ ხასიათზე ვარო. ამინუჩი კაი ხასიათზე, ალბათ ამინჩი კაი ხასიათზე და მონატრებული მოკითხვა გურიას და მთელ საქართველოსო. მიყვარხართ და მენატრებითო, გეითვალისწინეთ ემიგრანტების გზნობები და ურიგო თუ გამახარებთ ნამეტანი კაის იზამთო. თუ არა და სამსახურამდე მიშლამდე ხომ გაუშვებთ და წამომეწევა სიმღერა გზაში იმედიაო. კახა გვარამაძე არის წერილის ავტორი. მოკითხვა ჩვენს ემიგრანტებს, დიდი პატივისცემა ჩვენი და კახას დაუპირდეთ, რომ სიმღერა სახელწოდებით რა ყოფილა გურია, აუცილებლად ჩემი ეთერიდან გასვლისთანავე

0: გაჟღერდება, ასე რომ დაელოდეთ ჩემო მეგობარო. შემდეგი წერილი დღემშვიდობის ალევანიკო, მშვიდობიან დღეს გისურვებ და ასევე ნაყოფიერ დღეს. როგორ ხარო? კარგად ვარ, მადლობა ათაკოს, გაზაფხულია, გაუში, მოგიწვნის შენო. ძალიან დიდი მადლობა ნანა ნაცლუშვილისგან წერილი, მოკითხო ჩვენგან ანიკოს და სიმღერაც აუცილებლად გაჟღერდება. გთხოვთ გაუშვათ ლელა წურწუმიას ფერადი დღები, მადლობა მანო ღურწყაიას ეძღვნებაო. კი ბატონო. არც მეტი და არც ნაკლები, უწყვეტი მუსიკა ჩვენ ტალღაზე.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. ხშირად, როდესაც თავში ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 16 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ბოლნისი და ღვინის ისტორია. ორი საუკუნის ევროპული კვალი ქართულ ვენახებში. ბოლნისის თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია მე-19 საუკუნის დასაწყისში იწყება, როდესაც რეგიონში შვაბი გერმანელები ჩამოასახლეს. მათ ჩამოიტანეს ევროპული აგროკულტურის გამოცდილება, განავითარეს მევენახეობა, მეღვინეობა, სარწყავი სისტემები და საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აქემღერება გულს.
1: რეკლამა.
2: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის Mobile Bank-დან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana.
2: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი. ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
4: ქერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: გამშვიდობის მეგობრებო, 13:41 საქართველოში, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მინდა წარმოგიდგინოთ ცნობა მოსალოდნელ ამინდთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე ხვალინდელი დღისთვის გახლავთ ნავარაუდევით ჩვენი სინოპტიკოსების მიერ. ხვალ 16 მაისია შაბათი, დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ფოთში პლუს 16 დაფიქსირდება, მესტეში პლუს 10 ივარაუდეს. ზუგდიდში, ბათუმსა და ქობულეთში პლუს 15 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი, ზურგეთში პლუს 12 დაფიქსირდება, ქუთაისში პლუს 14 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი დღე გველოდება, ახალციხეში პლუს 12 იქნება, ბორჯომსა და ხაშურში პლუს 11, გორში პლუს 13, ცხინვალში პლუს 10, თელავში პლუს 20, რუსთავში პლუს 19 გრადუსი თბოსელოდებიან. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, ძლიერი ქარია, ნავარაუდევი პლუს 17 გრადუსი სითბოს ფონზე, ამავდროულად ნალექსაცვლოდები წვიმის სახით. და ჰაერი პლუს 17 გრადუსამდე გათბება. ამ დროისთვის კი ჩვენ და ქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 19 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქალაქ ქუთაისში ამ წუთებში 16 გრადუსი სითბოა, ხოლო რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ასევე 16 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ძირე სარეკლამოდ გოლი, უწყვეტი მუსიკა და ჩვენ უკვე შევხვდებით მორიგ საათში თხოვნების ფარგლებში. დღემშვიდობისა საქართველო, ეს არ დაიდარდოა, მე გულბათი ვარ.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თიბისი ბარათით. ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით. ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის Mobile Bank-დან. თანაც кэшბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana.
5: ფასდაკლება Carrefour-ში. იმერული ყველი 17 ლარი და 90 თეთრი. სარეცხი სითხე.

0: 16 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე. 40%-იანი ფასდაკლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilogy.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
7: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობებში მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: ხოხონ,
8: ხორეზი,
7: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
9: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
10: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
11: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
12: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე Liberty's Business and Agro-სესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე.

0: მომზადებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში, ანდარეგე 255-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: შუადღე მშვიდობის ჩვენო ერთგულო რადიო მსმენელო, 14 საათი 5 წუთია საქართველოში. მოგესალმებით ყველას. მიკროფონთან ლევან გულბათაშვილი ვარ და სწორედ მიავასრულებ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს მომდევნო დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. 2017-57-57 ჩვენი ტელეფონის ნომერი აქტიურია. შეგიძლიათ გვრეკოთ, გამოხვიდეთ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და მოითხოვოთ სასურველი სიმღერა. ნახოთ, ვინ შემოგვიერთება. გამარჯობა, გაგვეთიშა სამწუხაროდ პირველი მსმენელი, მაგრამ არა უშავს. 2017-57-57 ყველაც უკვე დაკავებულია. გამარჯობა.
1: აი გამარჯობა, ლევანი გოლოკოვა ხარ ძმა?
0: დიდი მადლობა, თქვენ როგორ ძანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგად, კარგად.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ. რა მოვისმინოთ, რა სიმღერა გესიამოვნებათ?
1: მე მინდა რა ქნა ვერ ივიწყებ. იასი, ივასა მომაშველი.
0: აჰა, აღარ დაგელოდები თქვენ, მე მგონი ამ სიმღერას.
1: და მოიწიფავ ინკასეში პოპულიაშვილი ხატუნა პოროლა ნანასის დაფონი ხოლო იყავი შეჭდებიოცი ამ სიმღერაზე ყვავილი ლევანიკო
0: გაიხარეთ უღრმესი მადლობა
1: და იბეკული და ხატუნა პოროლასაც მოიხა დიდი ყვავილი
0: იცოცხლეთ გაიხარეთ
1: და ყოველს მინდა მოუწვიავა ყოველს მინდა
0: გაიხარეთ აბა ბედნიერად
1: დროებით.
0: პრინციპში ეს სიმღერა ყოფილა სხვა. ანუ რა ვქნა ვერ გივიწებ, არ ყოფილა ის, რაც მეგონა. გია სურამელაშვილი მოვისმინოთ, სიმღერით რა ვქნა ვერ გივიწებ და შემდგომ კვლავაც ეთერში ვართ.

0: 14 საათსა და 11 წუთზე ვაგზელებთ თხოვნებს მორიგი რადიო მსმენელი გვიცდის ხარზე, რომელსაც მივესალმები. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, როგორ ხარ გულად?
0: მადლობა, კარგად. თავად როგორ გიკითხეთ?
1: კარგად.
0: ძალიან კარგი, მიხარე რომ კარგად ხართ. აბა, რა სიმღერა მოუსმინეთ?
1: მე მინდა სიმღერა ის ამ მიხა ზაქარიაშვილის ბავშვი ახალი სიმღერა როგორ?
0: მიშა ზაქარიაშვილის სიმღერა საათივე ქვია, მე მგონი ამ სიმღერას. კი ბატონო, და მიუძღვნით.
1: აი, შენ მოგიძღნი. ისე შენ კი არა, ყველას მიუძღვნი, ვისაც ეს სიმღერა უყვარს.
0: იცოცხლეთ და გაიხარეთ.
1: ო, დიდი მადლობა.
0: აბა, ბედნიერად.
1: კარგად გამძებოდი.
0: კარგად, კარგად დროებით. მაშინ ასე, მეგობრებო, მოდით თვალი შევავლოთ ახლა. გზამილებსაც შეგიძლიათ რომ გავშათ მინაჩხეძის ამამღერე. მადლობა წინასწარო, ნიკა ტერაშვილი არის წერილის ავტორი. თუ გვაქვს კი ბატონო. გამარჯობა, გთხოვთ გავშათ ღმერთო, მიეცი ყველა სეზღმა ნანიბებოს თაზოსგანო. მადლობაო. არც არაფრის, მოკითხოთ აზოს, ასე მოკითხო ნანიბებოს და გოჩა იაშაღაშვილის სიმღერაც აუცილებლად გაჟღერდება, ჩემო მეგობრებო. კარგით, ორი სიმღერა გველოდება წინ. მიშა ზაქარიაშვილი სატივე, გოჩა იაშაღაშვილი იგივე ბავარიელა წოდებული. ღმერთო მიეცი ყველას ჩვენ კი კვალაც რეკლამის შემდგომ ვაგრძელებთ თხოვნებს.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana.
3: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფასს, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკ კეთებში.
4: აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
8: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7 ა ტელეფონი 597 64 77 77. სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
9: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 000. CPT-certilige.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
11: დარეკეთ 2-17-57-57. ითხოვეთ და აგისრულებთ.

0: ჩვენ ავასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს, მთავარია თქვენი აქტიურობა ნომერზე 2017-47-47-ზე და ჩვენ Facebook და Viber და WhatsApp SMS ნომერზე, რომელიც ყოველთვის უკვე კარგად ნაცნობია, თუმცა კიდევ ერთხელ განმეორდები 5-6-6-96-7000-ზე, სწორედ აი ამ ისამაძე შეგიძლიათ დაგვიმოკლეთ ექსტრულ შეტყობინოთ და აისრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილები. გამარჯობა. გამარჯობა.
1: გაუბარჯოს ლევანის, გაუბარჯოს.
0: ო, თაზო მოსულა, თაზო, როგორ გიკითხო, როგორ ხარ?
1: კარგად, გედაცვალე, კარგად, თავად ხო ხარ?
0: შესანიშნავად, არაჩოლობა, დიდი მადლობა. გაიხარე. აბამ, რა მოვისმენ?
1: მოკლედ, შენი სიმღერა მე კაი მასი არის, მოკლედ ეს
0: ის მასრო გაწეჭ. ბატონო. სულ ეს მომეწონა.
1: ვაკაცები გაგვაწიებოდნენ.
0: და ვერ გავიგე იცი თაზო შეწყდა ხმა და ეხლა მოვიდა ისე დაბა თავიდან მითხარ
1: ძვაკაცები მეპატიჟებოდნენ რა სადღაც არა და მერე არაჯდებოდა სიტუაცია და მერე და შეიძლება გიმღერი ხარო თუ როგორ არის შენ საქმე
0: ესე იგი მათაც ცოდნიათ ეს სიმღერა აშკარად მიხარია
1: აღო არ ველოდებოდი თან ეხლა ერთად გამიგვიდერეს
0: ეს. სხვათა შორის მე არ შემიძლია რომ არ აღნიშნო რომ შენ ქრიზანთემებიც რომ გამოვიდა ამ სიმღერასაც გულშემატკივრობდი და რა ამახასიმღერასაც გულშემატკივრობ მიხარია.
1: გულით რამღერი რო არის რაღაცა. არის ხო აი ბერ მოგერას უკია რო არ ველოდებოდიო ხო აი კი რა თქმა უნდა ყველა მომღერალი ცდილობს რომ პოპულარული გახდეს ის გახდეს და მაგრამ აი ზოგიერთ არ ელოდები თითქოს რაღაცა და ის უფრო ხარ ნახე რაღაც ადამიანების გულში შეხოვე რა რო ვა
0: განსმის
1: ხო ცდილობს სულთან და რაღაცა
0: თუმცა აი მე ყველა სიმღერას როცა წერ და ვაკეთებ ვცდილობ რა მთელი გულით და სულით შევქნა რასაც ვაკეთებ.
1: კი გენოცვლი, კი.
0: იმედია იგრძნობა.
1: რა არის ნობა, აკეთა მაგთი ჯუტია კაცო. ხოდა დღეს არის ჩემი ქვისლის ბიჭის დაბადების დღე, გოგა გაზაშვილის დაბადების დღეა, ულოცა ოჯახთან ერთად სიხარული, მედმიერება, ჯანმრთელობა, წარმატება გქონდეს. კარგი ვაშკაცი ვიჭია, კარგი ვაშკაცები ყავზე, შვილები, მეუღლე, გარშემო კაი ხალხი და ღმერთო სუსიკეთე და სიხარული გქონიყოს ჩემო გოგა ქრისტიანი ცხოვრების მანძილზე. და მოდი სიმღერა გამის ბენდის დაბადების დღე.
0: კი ბატონო, სიამოვნებით.
1: ხო და რა ვიცი, სიკეთე, სიხარული მოგიტყვა ყველას თუ ვინმე დაბადების დღეა მიულოცა და გახარება, მედმერება და წარმატებული დღე ლევან გენოცვალე ყველას.
0: იცოს ხო ჩემო თაზო, გაიხარე.
1: გაიხარე წარმატებები, კარგი.
0: ამადროები და ბედნიერად დაამშვიდობთ თაზოს. გულბა დღემშვიდობის სიყვარულის და ბედნიერების დღემი და გისრო და ზოგადად ცხოვრება ჩემო პოზიტიურო და მხიარულო ადამიანო, გავში შენი შესრულებით მერეო. ირმა გწერს, მადლობა ირმა, რომ შეიყვარეთ ეს სიმღერა და აუცილებლად ჩაგახუტებ ჩვენი უდარდელი ტალღიდან აი ამ სიმღერას. შემდეგი წერილი, გამარჯობა ხმატკულო ბულბულო, ჩვენო ლევანიკო, გთხოვ გავშალ აშარამშვილის. მე ფაიტონეზე მოგიწუნე შენო მთელ ჩემს კოლექტივს, არ დაიდარდოს ერთგულ მსვენებსო. უი ეს რომელი სიმღერა ლაშას შესრულებით? მე ფაიტონე? ეგეთი რო არაფერი მახსოვს, ჩემო ინგა, ინგა ხუნდაძე არის წერილის ავტორი, რომელსაც რა თქმა უნდა მოვიკითხავ. მართლა ვერ ხვდები რომელ სიმღერაზე საუბარი. აი ხო, ვეძებ და ვერანაირად ვერ ვიპოვებ. ლაშა რამიშვილის მე ფაიტონე. აპატიე, მომიტევე. ხო, არ არის

გარად. ლელა ტურტუმია სიმღერა აღარ მინდიხარ გაუშვითო ნიკა ტერაშვილისგან წერილი. კი ბატონო მიღებულია თქვენი თხოვნა. კარგით, მოდით მოვისმინოთ ორი სიმღერა და შემდგომ ყველაც განაგზოთ თქვენ მუსიკალურ სრულების ასრულება. ორი სიმღერის შემდეგ რა თქმა უნდა ეთერში ვართ. იუბილარებო, გილოცავთ 15 მაისის ასე ვთქვათ, იუბილარებს ეძღვნება შემდეგი სიმღერა, რომელსაც გელაგნოლიძე და ღამის შოუს ბენდი წარმოგვიდგენს დაბადების დღეა.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 2-37-47-47
1: დარეგეთ 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: 19:28 წუთზე გრძელდება თხოვნები უშუალოდ სატელეფონო ზარს აი ახლა აუცილებლად შემოვიყვან ეთერში და შესაბამისად ნახოთ აბა ვინ იქნება ჩვენი მორიგი მსმენელი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ლევანი, მოგესალმები და მოგიკითხავ დიდი სიყვარული და სიხარული.
0: მოგესალმებით, მოგესალმებით მეც და მოგიკითხავთ ასევე დიდი სიყვარულით.
1: რო გვასწრებს, რო გამხიარულებს და სიმუს გვასწრებს სიცოცხლისა, ბედნიერები ვართ ამ ხრი და თან მე რო გიკავშირდებით ეთერში. სიხარული.
0: სიცოცხლით, რა იქნება?
1: ამილისია შემეხება ხოლმე ამილისია.
0: მიხარია რომ გახარებული ხართ და მოდით ახლა მითხარ რა სიმღერა მოვისმინოთ.
1: რა სიმღერა მოვისმინოთ და მე მინდა თაკო სიმღერა.
0: გაზაფხული.
1: გაზაფხული ხო და რა მინდა იცი გუშინდელი უბილარებს მიულოცოთ. გუშინდელ დღეს მოგილოცა. შესაყვარელ ცურშვითა ესად გამრავდი, გაიყარე და მე მინდა დღევანდელი უბილარები სამაზი დაულოცოთ. კარგად სიყვარდეს ყველა და მადლობა მე მინდა მოუხადო ესე იგი ქალი ლეგენდა ნაზიბროლა გახუკიძე რომ აი მაგის გვაძლევს წინ ჩვენ სიცოცხლეს და მადლობა ლარიტას მოგეთქვით და

0: ყველას შენი თამადობის ყველას მადლობა ყველას სიხარული სიხარული და შინ გარეცაც ხო გაეთ მშვიდობას ჯანმრთელობას მაღალ ხელფას გისურვებ
1: კარგად
0: ასვლამდე კარგად ციგრულას
1: მადლობა მადლობა.

ბატონმა იზომ, რომელსაც რა თქმა უნდა მოკითხვა შეუთვლით. კიდევ არის ერთი წერილი. ეს ძველი გზამილი იყო, როგორც ჩანს, წინა საათების. აი ახალი წერილი არის კაბატონისგან ეს. დღემშვიდობა გუბათ, საყვარელო წამყვანო. გაიხარით. ასევე დღემშვიდობის მინდა გააჟღერო დათო კენჭეშვილის არ დაეჯერო მოგიძღნი შენ შენს ლამაზ ოჯახს, ემიგრანტებს და ყველა იმათ, რომლებსაც არასდროს არ ვავიწყები. ბატონ თამაზი სიუბილარს მე სულოცავო. ბატონი თამაზი არ არის სიუბილარი, ბატონი თამაზის მეგობარი არის სიუბილარი, მე როგორც მივხვდი. იმედია სწორად მივხვდი საუბრისას და სწორად გამოვიტანე შინაარსი. ხო, რაც შეეხება სიმღერას, დათო კენჭეშვილის არ დაეჯერო, ეს სიმღერა საოცრებად გაჟღერდება. შემდეგი წერილი, გამარჯობა ლევონ, გთხოვთ გავუშვათ გოგოთურ ღაღაშვილის და ნათია ქოლაშვილის დუეტი, რა იქნება. დიდი მადლობა გაიხართო აზავწერს, მოკითხო ჩვენგან და ეს სიმღერა საოცრებად გაჟღერდება. კარგით, ორ სიმღერას მოვისმენთ და კვლავაც ეთერში ვართ. არ დაიდარდოთ.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: რეკლამა.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა,

0: დისკომფორტი. ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
5: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვიდრე დავასრულებდეთ თხოვნებს, მორიგი რადიომს მენელი უნდა მოვიპატიჟოთ, თუმცა რიგით ბოლო და ამავდროულად ბოლო წერილებით სამოვიკითხოთ შუადღის თხოვნების ფარგლებში. ნახოთ აბა ვინ შემოგვერთდება და ვინ იქნება დღევანდელი შუადღის ეთერის ბოლო მსმენელი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ლევან, ლეგენდარულ პიროვნებას. როგორ ხარ ლევანიკო?
2: კარგად, მადლობა მარინე, თავად როგორ ხარ? როგორ გიკითხე?
1: ფანტასტიკურად, არაჩვეულებრივად.
2: ძალიან კარგი, მიხარია,
1: მიხარია. მიაკო თხოვნით დავრეთ ეხლა, მიაკო თხოვარო საქართველოში შეპარულა მელა ვინდაო.
2: საქართველოში შეპარულა მელა, მე მგონი გუშინ გამოგვჭა ხო ეს სიმღერა.
1: არა უშო, შენი თავი კარგად აკიდე ლავჩის ლევე.
2: კი ბატონო, სიამოვნებით მოუსმენო თავ სიმღერა ჩვენს პატარა ნიაკო.
1: კი იქნებ, მაგრამ შეგერა მითხრა მე რადიო ჩიდი და მომიწვინო ახლა. მარინა შვიდი შეძო რადიო არ უყვეს თავის წაჭა ხო იქნება.
2: მე მესმის. კი ბატონო, ამ სიმღერას აუცილებლად გავაჟღერებ და ნიაკოს მოუძღვნათ.
1: გაბრიელ ვაჩუკოს, მაგრამ ყველა პატარა ჩემს ნიაკოს, ილიას, გაბრიელს ვაჩუკოს და ამათი თამადობით ყველა პატარას მიუძღვნათ ეს სიმღერა.
2: კი ბატონო, სიამოვნებით.
1: ყველას მოვიწყავ რადიოს რელ თამადობ ჯიული გუში დამირეკა მომილოცა დაბადების დღე, მეუღლის ჩემი თამადობ ლამარა საძმობა და გასაცვიე მიოცავე დაბადებისა და მაინც შევია და ვიზარც და მომიდოდეს.
2: იცოცხლე და გაიხარ ხო ბერმა ადამიანმა მოგილოცა
1: თაშკარა. ძალიან ბერმა, ძალიან და მაინც ბოლოს ვიტა ვიცუ და დაძერე პოსტი ვიცაც მომიდოდეს არ მაქვს პოტენციალი.
2: გაიხარო მარინე, აბა წავედით დროებით.
1: აბა კარგად, ძალიან დაწყრდავენ, მე შენაც მიხვია კარგად.
2: ხო და ჯობია დავიშალოთ. კარგად დროებით,
0: აბა გავაცილეთ ქაბატონი მარინე. თაკომელიკიშვილი გავუშე გულბათო, კიდევ რომ გავუშოთ სიმღერა თაკომელიკიშვილის შესრულებით გულბათ, მადლობა დიდიო. არც არაფრის ნიკა არის ტერაშვილი წერილის ავტორი, გიგა მიქაბერძე ეზღარომშავია. გავუშვით ეზღნობა ყოველს ვინც უსმენსო ბექა ბახტაძე გწევს აი ამ ყოველივეს. შემდეგი წერილი გავუშვით დათო გომართელის და შვიდკაცა შესრულებით მე ისეთი გოგო მიყვარსო ეზღნობა მაკა თოთლაძესო. კი ბატონო, ხოთ გავუშვათ ბაჩო რამიშვილის მიყარხარ. მადლობაო, არაფრის მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დასრულდა თხოვნები და მადლობა თითოეულ თქვენგანს იმისთვის, რომ აქტიურად დარეკეთ, მოგწერეთ და რაც სავარაუდოა უსმენთ არ დაიდარდოს. საჩვენ გასატარებელი დღის მეორე მონაკვეთი მისურვებია.

0: ძალიან თო მოუსმინოთ ჩვენ საყვარელ არ დაიტანოს.
1: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი. ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეკე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
6: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

და მე სიმრეში დედა ჩემო ჩემო სალოცავო თუ ბავშვობა გენანებად ძლიერ ნადრებად შიშობ თარდა ბერდეთ

0: ჩემო, ჩემო სალოცაო. მე ნადრები და მე სიზმრეში დედა ჩემო, ჩემო სალოცაო.
1: მხოლოდ ქართული ჰანგები, მხოლოდ უდარდელი განწყობა, მხოლოდ აქ არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.

ამენაზად მონანავე საცხურზე წვება თუ არის შუქი უხმოდ მიდის ზართან ფიქრი ჩემი მონატრებას ელოდება

მახსენდება დედის დიდი სიხარული. სკოლაში რომ მაცილებდა ლაღად, ერ

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაბუ გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქრო.

0: ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: მირანდა, ცოტა დოგა გვიანდა.
6: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ვარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-40.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
0: ფასტა კლება კარფურში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასტა კლება შერჩეული ბრენდის რძის პროდუქტებზე, 40%-იანი ფასტა კლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
8: ზემ ნელა ჩამორეცხა სამთრის ფერები, მიწა გათბა და ჯადოსნურ ხალიჩად გაგვეფინა ფეხქვეშ. გაზაფხულის დღეებია, არ დაიდარდო.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook-ზე.

0: ბაზარზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუადღე მშვიდობის, 15:45, ეს არდაიდარდოა. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი. დღეს ერთად ვიქნებით 5 საათზე. გადაცემა პრემიერა თაკოსთან, მოკლედ საკუთი დატვირთული პარასკევი გვექნება, როგორც ყოველთვის. ახლა კი ამინდის პროგნოზი ხვალინდელი. ხვალ არის 16 მაისი, დღე შაბათი. წვიმა არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში და თბილისში ძალიანი ქარი დაუბერავს. სოხუმში იქნება და ფოთში 16, მესტიაში 10, ზუგდიდში 15, ოზურგეთში 12, ქუთაისში 14, ბათუმში 15, ახალციხეში 12, ბორჯომში 11, გორში 13, 10 იქნება ცხინვალში, თელავში 20, 19 კი რუსთავში. ჩვენს დედაქალაქში 17 გრადუსი იქნება, ხვალ 17-16 და ესე იგი წვიმაც არის მოსაოდნელი. ესეთი ამბებია. 15 საათსა და 46 წუთზე კი თბილისში 21 გრადუსი სითბოა. ანსამბლი მეტეხი და შენ მეფიქრები.

0: ეთერშია თაკო.
1: გაზაფხულობით შემოვიდა.

0: სამედურო. ანუ უფრება მოს. ვალე არ უნდა კონდეს კაც. ან ყური რომ ვერ გაიგოს და დაინახოს. სიხარული ახტაც იმასაც სიყვარული გვაძლევს. ცხოვრება გრძელდება მე ახლა მე უყვები ამ გზას რომელიც თითქოს სიმართლისთვის გამოიმედა ღმერთმა. აღარ ფიქრო. უბრალოდ ბედნიერი ვარ რომ ოდესღაც მიყვარდი. რომ ოდესღაც მიყვარდი.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: მომენატრე თუ არა? კი. ძალიან მოგვენატრე მე და ჩემს კალაქს. მე და ჩემს თბილისს. გახსოვს? ახსოვს პირველად რომ გეძოდე ჩემი ცადა დედამიწ ჩემი მზედა მთვარე მე შენის სუნთქვას კი მახსოვს მახსოვს კითხულობდი მხოლოდ ჩემს წერილებს ადგილს არ უთმობდი ჩემს გულში სხვა ვარდებს უყვებოდი შენზე ნანახსიზმებს შენზევე ჩურჩულებოდი ჩუმად ცას

ვფიქრობ ჩემს ჩემს თავს გახსენებს თვალე და ცაცა მერე ფიქსი რომ ჩაგეძინება ჩემს ნაცვლად თვალებზე გაგოცებს სხვა სხვა დილამშვიდობის ჩემო საყვარელო ჩემს

0: რეკლამა.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: გრძელი და დაუსრულებელი ზამთრის მერე გაზაფხულის ძალის შეგრძნებას არაფერი შობს. ყოველ დღე ახალ ფერსა და არომატს გრძნობ. სიცოცხლით ივსები და ხალისი გებადება. არ დაიდარდო, გაზაფხულდა.
1: გაზაფხულდა მოდი ჩემი. შენობა მე ვინ არა ბაბა ვინ არა

გუშინ მოწყენილი სამყარო დღეს ახალ კაბაში მოწყობილი ხდება. თითქოს გაზაფხულმა თავისი სრული ფანტაზია ამ ტრანსფორმაციაში ჩადო და ერთი დღის მერე ნამდვილი ბუნების სასწაული დაგახვედრა. არ დაიდართოთ, გაზაფხულდა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფ ისესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო

0: შეტანა.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ახალი ჰიტი მოვისმინეთ სიყვარულზე მეტი ხარ ანა ვაშაკიძე 16:36 ბედნიერ და მშვიდობიანი დღე მინდა გესურვოთ ყველას ვისი რადიო მიმღებიც არ დაიდარდოზე არის მომართული და ნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალ 16 მაისს
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაზის 32 ტელეფონი 2-30-60-03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma GM Pharma ემსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება
0: შუა დღე მშვიდობის 16:37-ზე ნახოთ აბა როგორი ამინდი იქნება ხვალ. წვიმა არის მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში და ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. სოხუმში და ფოთში 16, მესტიაში 10, ზუგდიდში 15, ოზურგეთში 12, ქუთაისში 14, ბათუმში კი 15 გრადუსი სითბო. წვიმას ვარაუდობენ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში 12, ბორჯომში 11, გორში 13, ცხინვალში 10. ლავში 20, რუსთავში კი 19 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში ძლიერი ქარი არის მოსალოდნელი და იწვიმებს 16 გრადუსი იქნება. 16:37-ზე კი თბილისში არის 23 გრადუსი სითბო. სელავი რუსამორჩილაძის შესრულებით და შემდეგი საათის საწყის უკვე ხვდებით ერთმანეთს გადაცემა პრემიერა თაკოსთან დაგველოთით.

0: რეკლამა. ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-40.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე ზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
4: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
7: Humana.

მადლიან ქართულ მრავალფეროვან გაზაფხულს შევეგებოთ. ვისიამოვნოთ ქართული ბუნების გამოღვიძებით. არ დაიდარდოთ. გაზაფხული მოვიდა.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

იქსენი, შენს იქსენი ის არომატი გაზაფხულს რომ ახლავს. აი ის სურნელი, სისხლს რომ აგიდუღებს, სახეზე ღიმილს მოქფენს და მოგონებებს გაგიღვიძებს. არ დაიდარდო, ნამდვილი გაზაფხულია.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი, მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
8: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
9: ლობის ბარათი საკაბელისგან და აგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
10: ფასდაკლება Carrefour-ში. იმერული ყველი 17 ლარი და 90 თეთრი. სარეცხი სითხე 16 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე. 40%-იანი ფასდაკლება ლავაცას პროდუქტებზე.

0: კოლექციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Daregen da Arda Idardo.

ზაფხულზე რომ გათბება მიწა, რომ ამოვა ენძელა და ია, საქართველო შენს ყველაფერს ვფიცავ, ლექს დაგიწერ ცისფერ პეპლებიანს. არ დაიდარდო.

აი ხომ გეუბნებოდი მოვამეთქი, გჯეროთ ა? აი ხო გითხარი, მოვა, ფერადი, თბილი, არომატული, მოიტანს ახალ იმედებს, სიხარულს, სიყვარულით აგავსებს. აი მოვიდა, მოვიდა და აგვაფორია ყველა. გაზაფხულია ხალხო, ნახდი, ქართული გაზაფხული. აი მიარ დაიდარდოთ.

გაზაფხული, რომელიც ხარ? მარტივი თუ ფოთვარე, აპრილივით შემპარავი თუ მაისივით მრავალფეროვანი? რომელია შენი გაზაფხული?

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
5: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
6: ყელი მტკივა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
10: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555 511 000. CPT წერტილი G.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

რადიო არ დაიდარდო. ჯეშმარიტად ქართული დალღა. როცა დღეები გრძელდება და ფერები ცოცხლდება, ხვდები, ეს უბრალოდ სეზონი არ არის. ეს ქართული გაზაფხულია. არ დაიდარდო. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: საღამომშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველა. დღეს ძალიან მაგარი გადაცემა გვაქვს, რატომ? იმიტომ, ძალიან საინტერესო სტუმრები გვეყოლება და მსურს წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმრები, რეზო და ბაუშები და სულ მინდა ხოლმე რომ მეთქი სად არის ბაუშები კითხოთ, აბა რეზო და ბაუშები. როგორ ხართ? რეზო, ლელო, მოგესალმები და
1: მადლობა
0: რომ თქვენთან ვართ. მეც ასევე ძალიან მიხარია და მინდა აღვნიშნო, ნუ ჩვენ ვრცლად ვისაუბრებთ ახლა ამ თემაზე, მაგრამ ის რომ გამოდის რიგით მეორე დიდების ალბომი, ხომ ასე ალბომი შევა 11 სიმღერა, თითოეული სიმღერის პატარა მონაკვეთ ჩვენ მოვისმენ და ორ ახალ სიმღერას დავაპრემიერებთ. ეს წინა სიტყვაობა თქვენი სტუმრობისა და მადლობა რომ შეწუხდით, მოხვედით, მაგრამ დიდად რავით, შეწუხდით, ზევიდან ჩამოხვედით ქვევით.
2: მადლობა მოწვევით.
0: მადლობა. არ შეწუხდება თქვენ ექსკლუზივისთვის.
1: მეც ასევე.
0: არა, ისე ძალიან მიყვარს.

0: რო აი გარდა ჩვენი გადაცემისა ჩვენ საკმაოდ ხშირად ხვდებით ხოლმე ერთმანეთს და ყოველთვის მიხარია თქვენი ამ სტუდიაში სტუმრობა და სიახლეები, იმიტომ რომ თქვენ იმდენად ყოველთვის განსხვავებულები ხართ, ორიგინალურები ხართ, რაღაცა არა ამ ქვეყნიურები, მოდი ასე ვთქვი, სხვა პლანეტიდან რა, ეხა მე ჩემი პლანეტები სახლები და ზოდიაქოები და რაღაცა მიყვარს ესეთი განსხვავებული ხალხის სტუმრობა, მით უმეტეს მერწყული და კირჩხივი, აბა რა დღეს რაღაცა ცოტა ისეთი
1: რა გველოდება მერწყულებს და კირჩხივს
0: კარგია ეს ალბომი, ალბომი ისე გავარდება 11-ვე სიმღერა, მაგრამ ახალი შეკვეთა ხომ მიიღეთ? არ გაცდით ხო საუბარს? ახალი შეკვეთა მეგობრებო, სანამ ხარ ჩვენ 11 სიმღერაზე ვისაუბრებთ, იყო ის რომ ერთი სიმღერა მერწყულებს. იქიდან გამომდინარე ეზო მერწყულია. მიყვარს კირჩხიბები ასევე ძალიან. მოკლედ დაიწყეთ საუბარი, როგორ ხართ?
2: მე კარგად
0: ვარ. როცა მიხარია ხოლმე ადამიანების სტუმრობა, იმდენს ვაპარაკობ, რომ სრულია ეს მონოლოგი მაგრამ დელი განაცხადები.
1: სიამოვნებით მოგისმენთ.
0: ზე ხო, არა, მე ხარ ვისაუბრო თქვენს ალბომს.
2: როცა კარგ რაღაცებს საუბრო, ჩვენ შეიძლება მოსმენა სიამოვნებით.
0: მიხარი ხართ, მოკლედ და რამბები აბა თქვენსკენ.
2: ჩვენსკენ ყველაზე კარგი ის არის, რომ უკვე დღე-დღეზე ციფრული ვერსიით გამოვა ჩვენი რიგით მეორე ალბომი. ალბომში შესულია 11 საავტორო სიმღერა. გაგიკვირდებათ ალბათ და ჩვენ-ჩვენი საავტორო სიმღერები გვაქვს ძირითადად, ამით ცხოვრობთ.
0: ვიცით.
2: და სასიამოვნოა ის, რომ
0: მოგწონს და გვიყვარს.
2: ამ სიმღერებით დაიწყო რეზო და ბავშვები ძალიან ბევრი წლის წინ. მე რა ისე მოხდა, რომ ჩვენი სულ სხვა სიმღერები შეიყვარა მსმენელმა და მაყურებელმა და ეს სიმღერებიც რაღაცნაირად რეპერტუარიდანაც ამოვიდა, გადავდეთ, დავასვენეთ. და გამოხდა ხანი და სულ სხვა ყურით და ტვინით გადავისმინეთ ჩვენი ძველი სიმღერები და
1: არიყო თაროზე შემოსადები ეს სიმღერები ესე.
2: ჩავთვალეთ რომ არიყო დაიწყების ღირსი არც.
0: ხო, მაგრამ ყველაფერს თავისი დრო აქვს. ალბათ ეხლა არის დრო იმისთვის რომ ეს სიმღერები გაჟღერდეს.
2: მეც ესე ვფიქრობ რომ აი ეხლა უფრო სწორი დროა იმისთვის რომ ეს სიმღერები გამოსულიყო ვიდრე მაშინ როცა ჩვენ ჯგუფის კეთება დაიწყეთ, იმიტომ რომ ბევრი ფაქტორი იყო რის გამოც ეს სიმღერები უბრალოდ არის მინებოდა ისე როგორც იმსახურებდა მოსმენას. წმინდა ტექნიკური თვალსაზრისით დაწყებული ქვეყანაში მიმდინარე რაღაც სოციალურ პოლიტიკური მდგომარეობით დამთავრებული და აი დღეს მაგალითად მე ვფიქრობ რომ ჩვენ შესახებ ბევრი რამ იცის მსმენელმა და კიდე უფრო ბევრი რამ არიცის და ამიტომ გვინდა რომ თავიდან დავიწყოთ მოყოლა სინამდვილეში რატომ ვარსებობთ, როგორ დაიწყო ეს დაბავშვები და განსაზღვრა და განჭრეტაც არ იქნება ალბათ მსმენელისთვის რთული და თვითონვე გამოიტანენ დასკვნებს საით მიდის ეს დაბავშვები. ანუ ეს არის მთელი ამ ალბომის კონცეფცია და იდეა, რომ ჩვენი განვლილი რაღაცნაირი გზა, ტრაექტორია, ვაჩვენოთ მაყურებელს.
0: სადღაც 10-15 წელზეა ხო საუბარი?
1: კი, კი, კი. პირველად, ანუ 2010-ში როცა შევიკრიბეთ, რეზიკო მოვიდა ამ სიმღერებით ფაქტიურად და ეს ერთი 2-3 წლის განმავლობაში აი ამ 11-დან რამდენიმე სამატებდა და სულ რაღაცა მოქონდა და სულ გვეგონა რომ აი ეხლა ამის დრო არ არის. რაღაცა არ მოწონთ, რაღაც ხო ხდები რა თქო, მუსიკალური კომპლექსები როცა გაწუხებს, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ იმის მერე რაც მეგობარო იყო ველოსიპედი და ასე შემდეგ ჩვენი ჯგუფის ჰიტები, ვფიქრობ რომ
0: არა, ყველა ჰიტი გაქვთ ხო? აი იგივე სათვალე, ყურსასმენები.
1: ხო, სათვალე, ყურსასმენები.
0: დაგელოდები.
1: მევასები ძალიან და ასე შემდეგ, დაგელოდებიც კი ბატონო. ეხლა არის ზუსტად მაგის დრო. ეს ძალიან ახალგაზრდა რეზო და ბავშვების სიმღერებია. ცოტა ხისტი, ცოტა რაღაცნაირი, აი რო არ ექვემდებარება არაფერს, თითქმის ყველა სიმღერა განსხვავებული ჟანრია, რამდენიმეს თუ არ შევთვლით. ხო და ერთი სიმღერა არის ისეთი, რომელიც აგერ უკვე ერთი წლის არის. ანუ 11 სიმღერიდან 10 არის ძველი, ერთი არის ახალი და ეს ერთი ახალიც არის სოხუმი, რომელიც აგერ მალე თქვენთან დაწერდება.
0: დავაპრემიერებ დღეს ორ ახალ სიმღერას და ფაქტობრივად იმ დანარჩენი 9 სიმღერიდან გავაჟღერებთ რაღაცა გარკვეულ მონაკვეთებს და მინდა ამ სიმღერებზეც აი პატარა

0: აი მოვისმინეთ პატარა მონაკვეთი, შეიძლება ითქვას, მაგრამ ეს სიმღერები იქნება ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში. მე როგორც ხვდები ხო, გარდა იმისა რომ ორ სიმღერას დავაპრემიერებთ, ასევე სხვა სიმღერებს ნელ-ნელა უკვე ეტაპობრივად კი ბატონო შემოვა და აი რას გეტყვით ამ სიმღერაზე, მოდი დავიწყოთ ამ სიმღერით.
1: როკენროლი სიმღერა, რომელიც უფრო მეც საუბრობს თავის თავზე ვიდრე ჩვენზე და შესაბამისად ჩვენზეც ერთ-ორ სიტყვას იტყვის. ტექსტში არის ეგეთი რამდენიმე ხაზი, როგორც ხა გამახსენდა. 0-დან
2: ბოლიდან
1: სექსიდან როკენროლიდან. აი რაღაც მომენტში ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ყველაფერი იყო 0-დან დასაწყები და ბევრი რამე იყო 0-დან დასაწყები და აი ამაზეა ეს სიმღერა რა და როკენროლი როგორც ჩვენი აზრით საუკეთესო მუსიკის საწყისი არის ამ იდეის, ამ სიმღერის მიწოდების ერთ-ერთი საუკეთესო ვარიანტი და პირდაპირ ესე დავარქვით როკენროლიდან ესე ქვია ამ სიმღერას.
0: ანუ ესე ისე ალბომში ხო ჩვენ პირველია გავაჟღერეთ, პირველია ხო? ანუ ესე კი თამინდერობით მივყვებით. მოდი შემდეგი გავაჟღეროთ სიმღერა ადამიანი და შემდეგ ორიოდე სიტყვით ამ სიმღერასთან დაკავშირებით და იმ თემაზეც რომ ფაქტიურად ამ 11-ვე ეს 11-ვე სიმღერა სრულიად განსხვავებულ ჟანრში არის ხო? და ამაზეც ორიოდე სიტყვით.
2: კი.

0: აბარა, როცა ადამიანი ხარ, ხან დებილი ხარ, ხან ჭკვიანი ხარ, ხან
1: ხან მიყვარხარ, ხან არ
0: მიყვარხარ. ხან არ მიყვარხარ, ასეა ეს ცხოვრება, ხო? ეს
2: ერთგვარი ვეფხის ტყავოსნის შინაარსია. ადამიანი
1: რა უტიფარი ხარ, ანუ.
0: აუ, ყველა ადამიანი
2: ისეთი არის. ადამიანის დაირფერონებაზე.
0: უბრალოდ აღიარება გვიჭირს ხოლმე, თორე.
2: ხო, აღიარება ყველაზე, აღიარება ხელის გულზე არსებობს.
1: ამ სიმღერას როცა იმღერებ, ყველაფრის უფლება გაქვს მაგის მე.
0: აუ და მაგერ
1: ვიყრო აი ადამიანი ვარ.
0: მე ვიცხოვრე ეს სიმღერა იყოს დღევანდელი საღამო და ჩესეთ.
3: ბატონო ჩვენ არ ვართ.
0: მე უნდა მოვითხოვო ხოლმე, ანუ ცხვები რომ მოითხოვენ და უნდა ვაჩუქო ხოლმე, ხო იციო ჩვენ თანხოვნებში ხო მეზღვნება და სახელები და მე ვიცხოვ ხო მეზღვნება მე.
1: შენგეცნებოდეს.
2: ის თავს ადამიანა თulis ალბათ პირველ რიგში აი ამ რაღაც კრიტერიუმებთან უნდა იყოს შეთანხმებული
0: და
2: უნდა ქონდეს გარკვეული რა, სულელი ხარ, ჭკვიანი ხარ, იგეთი ხარ თვა.
1: აგეთი
2: აგეთი ხარ როგორი ხარ?
0: ანუ ესეც 10 წლის წინ, ესეც სადღაც ეს დაიწყო.
2: ხო? კი, ბევრი.
0: რა თქვი?

0: ვდი რო არ იყო ვითომავ სიმღერის დრო.
1: ხო, აი, წარმოგიდგენ, გავიდა 12 წელი და ახლაც არის ამ სიმღერის დრო და ანუ მივხვდი რომ მაშინაც იყო და ახლაც არის და მომავალშიც იქნება, ამიტომ უნდა რეალიზდეს ეს სიმღერები ჩემი.
0: აი, როგორ ახერხებს რომ ყოველთვის ადამიანების სათქმელს ამბობთ, სხვადასხვა სახით, სხვადასხვა სიმღერებში. თუმცა აი ამ ბევრი ერთგვარი ლექსების, რომელიც გამოყენებული არის, რომელიც ორიგინალურია და ძალიან ახლოს არის, ხო? ადამიანთან, ზოგ ადამიანს ამ ყოველთვის აღიარებაზე ვთქვი ახამე, ხო, უჭირს. აი, უჭირს. აი რატო?
1: რატო სიმღერას კი არ გვიჭირს წარმო?
0: ხო და ძალიან მაგარია. იცი, ასე განსხვავებული როცა ხარ და ხალხის სათქმელს ამბობ და ის ადამიანიც რო ხვდება რომ შენ ამბობ იმას, რასაც შეიძლება ის გრძნობდეს, მაგრამ მას რომ აინც უჭირს ამ ყველაფრის გაგება.
1: კი ბატონო, დაგეთანხმები რომ ძალიან მაგარიაო თქვი და ჩვენც ეგრო ფიქრობთ რომ რეზა ბავშვები ძალიან მაგარი ჯგუფია და გვაქვს გარკვეული ამბიციები და როგორც ჩანს როცა დავიწყეთ ჯგუფის კეთება მაშინაც გქონდა რა. ჩვენ სიმღერებში მთავარია აზროვნება ჩემი აზრით, დანარჩენი ყველაფერი არის ინსტრუმენტი და რესურსები რომლის შესწავლაც სხვადასხვა გზადაგზა და ცხოვრების მანძილზე მოგვიწია და აი ბავშვები რო დავარქვით ეგეც იყო.
0: აი რეზა და ბავშვები, სულ მინდა ხოლმე ბავშვები.
1: ხო, ანუ ბავშვებს ეხა ეს ყველაფერი რასაც ჩვენ ვღერით ამართლებს და ისე სწორ კონტექსში გვაწვდის რა.
0: ისე ეხლა აი რო გისმენ და რო ვისმენ ეხლა თუნდაც რიგით მეორე ალბომიდან თქვენ სიმღერებს ხვდები რომ მსგავს ჟანრში, ზოგადად ის როა ესეთი მრავალფეროვანი ჟანრი კონდეთ თავისი სათქმელი თქვენ ზოგჯერ ზოგჯერ ცოტა ისეთი მწარე სათქმელიც კი, ხო? რასაც ზოგი იღებს და ზოგი ვერ იღებს. მსგავსი სხვა არავინ არ მეგულება.
1: ჩვენც ეგრე
2: გეთანხმები,
0: გეთანხმები. ხა, ჩვენ ძალიან დავდობალი ადამიანები ვართ.
2: გეთანხმები. რა ვქნა, მე ხوار მეთქვა ამ სიგე შენ ამბობ და მე გეთანხმები.
0: არა, იცი რა, ძა დამეთანხო და თავადაც უნდა თქვა, იმიტომ რომ
2: ანუ მე ვერ ვიტყვი რომ რაღაცა კრეატივის პრობლემა ქართულ მუსიკაში
0: დანამდვილებით. აი მე ვფიქრობ რა არის, იცი?
2: მე არ ვფიქრობ ეგრე, მაგრამ იცი რა არის გამბედაობა იმის რომ რაღაცა სხვანაირად მიუდგე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კომპლექსების მეორეჯერ ვახსენებ ამ სიტყვას, მაგრამ ნუ რა ვქნა მიწევს. ბუდია რა, მუსიკა, მუსიკოსობა, ზოგადად ხელოვანი საქმე და ანუ ვინ აბა ის როგორ გაიგებს, ეს როგორ გაიგებს, არ მოეწონებად. სულ მუსირებს ეს საკითხი რა, მაგრამ მე მგონი ზუსტად მანდ არის წარმატების გასაღები, რომ რაც შენ გონია, რომ სწორია, ის უნდა დააჯეროს ხვებსაც, მოწონთ თუ არა, მოეწონებად თავს.
0: მე ვიცი, შეფასება, როცა დაბალი გაქვს ადამიანს, მასში გაქვს კომპლექსები, რომ ვიღაცა შევა რაღაცა არ მოეწონოს.
2: ხო, არის ეგრეც. მაგრამ ხო,
1: ზოგადად ხელოვანი და მუსიკოსი განსაკუთრებით მაგისთვის არსებობს რომ ცოტა დააფიქროს მოხსნას ეგ კომპლექსი და სხვადასხვა გვაქვს ამ ალბომში სიმღერა სადაც არის ეგეთი ფრაზა მე მოგიკლავ კომპლექსებს თქვენ შემთხვევით არაფერს არ საუბრობთ დღეს მეგობრებო დაგამშვიდებთ იმიტომ რომ რაზეც დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ამაზე ყველაფერზე ნამღერი გვაქვს და აი ეგეთი ჯგუფი არის ზოდა ბავშვები რა რომ გულწრფელად რაც ჩანს და რასაც ხედავთ და როგორც ხედავთ და როგორც აღვიქვამთ
0: ხო და ეგ არის ყველაზე კარგი
1: იმაზე ვხედავ ამ ხალხს ვამყარებთ ემოციურ კავშირს მაყურებელთან იმიტომ გონია შენზე სიმღერა არა და სინამდვილეში არის ჩემზეც
0: ყველაზე კი
1: ანუ ყველაზეა რა იმ
0: მაგრამ ვიღაცა იტყვის რომ ვაიმე არა ეს ჩემზე არ არის აი მანდ არის
2: პრობლემა მარტო
0: მანდ არის პრობლემა იმ ადამიანის
2: მარტო რო დარჩება თავის თავთან და ჩართავს ამ სიმღერას მიხვდება რომ თავის თავზეც არის
0: კი ემიგრაციაზე მინდა ეხლა ვისაუბროთ ჯერ გავაჟღეროთ

0: მოდი აბა რეზო ლელო ემიგრაციაზე
1: რატო გაგეცინა რატო
2: გაგეცინა
1: ჩვენ გვაკითხო ახლა შენ
0: რატო ხო ეს სიმღერა
2: აი ზუსტად იმიტომ რაზეც ეღან საუბრობდით მე ჩემი მშობლები ემიგრაციაში წავიდნენ 2011-12 წლებში და აი ამ დროის სიმღერა ეს სიმღერა რა ანუ ეს პროტესტი და განწყობა რომელიც ამ სიმღერაში ჩანს და მოთხოვნა რომ დამიბრუნდეთ და ჩემი ზუსტად აი მაგ დროის ემოციასთან ასოცირდება ჩემთვის და დღესაც და ანელდება იმიტომ რომ ემიგრაცია
0: ეხა აქ არიან თუ ისევ იქ იმყოფებია
2: мама აქ არის დედა ისევ ემიგრაციაშია მაგრამ დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს რომ მალე აღარ იქნებიან ემიგრანტები იმიტომ რომ ყველა ძალიან ბევრ ამას ვაკეთებთ ამის გამო რა.
0: კი, გეთახვები, ძალიან ბევრი ადამიანი არის
2: ფასო. ეს გავიღვიძე, მეგობრებო და ჩემი ოჯახის ყველა წევრი იყო ემიგრაციაში, წარმოიდგინე, მარტო მე და ბებო დაურჩი საქართველოსში რა. ერთი ეგეთი დღე იყო და არაფერი მოგონილი და არაფერი ყურით მოტანილი როზა ბავშვებში არ არის, ეს არის აბსოლუტურად ნამდვილი
0: გულწრფელი ემოცია.
2: ნაღდი რაც ხდება ის გადმოტანილი სიმღერით და ხშირად ამაზე ვიცინით, ხშირად ამაზე ვფიქრობთ, ან გვინდა რომ რაღაცნაირად ის შევხედოთ საკითხებს, რომ დრამა ნაკლები იყოს რა, უფრო მეტი რაც არ უნდა იყოს საბოლოო ჯამში გადავამუშაოთ, გადავაკონვერტიროთ პოზიტივში
0: და დადებითში და პოზიტივში.
2: ეს მივაწოდოთ ადამიანებს და არ მოიწყინოთ თუ თქვენ ჩემსავით ემიგრანტი შვილები ხართ, მესმის რომ ძალიან
0: თულემდო თითო ოჯახიდან თითო ადამიანი მაინც არის
2: წასული. ძალიან ბევრი ემიგრანტია და დროა და რა ვიცი, თუ ვინმეს ეს ეხება და უნდა ეხებოდეს ალბათ, ვთხოვთ და მოვითხოთ ჩვენ როგორც სამყაროს შვილები რომ დაგვიბრუნონ რა
0: ეს რაღაცა ჩვენ ვილიამ ეს ფიქრობ და კი იმედია მოგვარდება.
2: იმედი მაქვს მეც რომ მალე ძალიან ვიქნებით ისეთი ქვეყანა სადაც
1: ემიგრანტი აღარ
2: ქვეყანაში დაბრუნება გაუხარდებათ ადამიანებს და ჩვენ
0: და სრული არ იქნება წასვლა. და სრული არ იქნება
2: წასვლა. სასეირნოდ წავიდეთ და
0: სასამართლოდ
2: სამოგზაუროთ ვიაროთ მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში ვიცხოვროთ რა.
0: კი, რთულია.
2: ჩვენი ქვეყნისთვის ვიცხოვროთ და ჩვენ ქვეყანაში ვიცხოვროთ.
0: ისედაც ხარ მოკლია ცხოვრება და როცა კიდე ცხოვრება გაშორებს წლები.
1: სევდიანი ნოტაც რო დადგა.
0: ვირუსი, ეს კოვიდზე ხო არ არის?
2: ეს კოვიდი არ არსებობდა მაშინ როცა ეს სიმღერა დაიწერა, პანდემიამდე 10 წლით ადრეა დაწერილი ეს სიმღერა და ქვია ვირუსი, ესე დავარქვი. სხვათა შორის ამის დამადასტურებელი ფაქტები რომ ჩვენ ეს სიმღერა გქონდა, არსებობს რადიო ფორტუნა პლუსზე, იმიტომ რომ 15 წლის წინ თუ 13 წლის წინ ფორტუნა პლუსზე შედგა ამ სიმღერის პრემიერა და ესეთი ჩვენი პირველი სიმღერა.
0: ახალი ვერსია არის და სტუდიური ვერსია.
2: ახალი ვერსია და ახალი ვიდეოთი დაიდება. მე მე

0: ესე იგი, ეს არის რიგით მეოთხე სიმღერა, ხო, ალბომში? და როდის იქნება საშუალება იმისა, რომ ხალხმა შეიძინოს, ანუ ინტერნეტის
1: მეშვეობით? კი, კი. მაქსიმუმ რამდენიმე ხანში, არ ვიცი ეს რამდენიმე ხანი რამდენია.
0: რა მაგარი ექსკლუზივი, ესე იგი ჩვენ გვეკუთვნის, ხო? აბა, ეს ხალხალი ამბები, მადლობა.
2: ნუ ციფრულად შეიძლება ითქვას, რომ დავიწყეთ და მიწოდება დავიწყეთ მსმენელისთვის, მაგრამ სექტემბერში ვაპირებთ ძალიან დიდ კონცერტს, ალბათ ამაზე მერე ვისაუბრებთ ჩვენ, როცა ამის დრო დადგება. მეც არაფერს არ ვიტყვი ახლა. სექტემბერში გვექნება ძალიან დიდი კონცერტი და იქ უკვე დაბეჭდილი ვერსიით დავახვედრებთ ჩვენს ერგულ
0: ეს ერგვარი სასაჩუქრე იქნება ეს კონცერტი, ხო?
2: შეიძლება ითქვას, კი ბატონო, რომ სასაჩუქრე, სიურპრიზი ყოველ შემთხვევაში იქნება.
0: იქნება როგორც ყოველთვის.
2: კი. თუ დრო გვექნება, ხელსაც მოვაწერთ.
0: არა, გიქნება. თუ არ და ელექტრონულად, დღეს დისტანციურად.
1: კი, კი.
0: შეგიძლიათ. სოხუმი დავაპრემიროთ ახლა რიგით პირველი სიმღერა.
1: ო, მე მგონი საუბარი არც უნდა მაქსიმღერას.
0: ხო, იმიტომ რომ ჩვენთან გაჟღერდა ეს სიმღერა, ეს არის უბრალოდ სტუდიური ვერსია, მაგრამ 1 2
2: სიმღერის ამ კი ბატონო, ეს სიმღერა ვიმღერეთ ზუსტად 1 წლის წინ.
0: იმდენად ტკინეული თემა არის ჩვენთვის, რომ
2: ზუსტად 1 წლის წინ 15 მაის როგორი დამთხევა, ნახე ხა და რამდენი დამთხევაა რა. ცოტა სევდიანი ვიქნები ამ შემთხვევაში ნამდვილად. 1 წლის წინ ვიმღერეთ სოხუმი. ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ქონდა რეზოდა ბავშვების
0: საავტორო
2: ეს არის 15 მაისი, ზუსტად 1 წლის წინ და ამ კონცერტზე მოხდა ეგეთ საინტერესო რაღაც, რომ გაჟღერდა ეს სიმღერა, ნაწყვეტი ვიდეოსი გავრცელდა რა და მოგწერა ჩვენმა ძალიან კარგმა მეგობარმა, ძალიან საყვარელმა ადამიანმა ლაშა ბასლანძემ, რომ ამ სიმღერაზე ერთობლივად გადაგვეღო ვიდეო.
1: მისი დაბადების დღეს.
2: და დღეს არის მისი დაბადების დღე ამ ყველაფერთან ერთად და ეს არის პირველი დაბადების დღე, რომელსაც ლაშას მეგობრები და ახლობლები და საყვარელი ადამიანები მის გარშემო ხვდებით და ძალიან სიმბოლურია ეს ყველაფერი და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს სიმღერა მიუძღვნათ ლაშას და როდესმე ჩვენ თუ ამ სიმღერას ვიმღერებთ სოხუმში და აუცილებლად ვიმღერებთ ქართული საქართველოს დროშის თანხლებით, ეს სიმღერა მიეძღვნება იქას ბასლას და მოკლედ როგორც შესაძლებელია მინდა რომ დღევანდელი დღე მიულოცო ამ კარგი ადამიანების ადამიანის ახლობლებს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგი ბიჭი ყავდა და დავკარგეთ ძალიან კარგი ადამიანი. მაგრამ დავიბრუნებ ცოხუმთან ერთად ყველაფერს, რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და ემოციური.
0: გავაჟღერთ.
2: გავაჟღერთ.
3: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არდაი დარდოს ეთერში.

0: ეთერშია გადაცემა პრემიერა თაკოსთან რეზო და ბავშვებს მადლობა ექსკლუზივისთვის ახალი ალბომის პრეზენტაციისთვის აი ფაქტიურად ჩვენი გაცემის რიგით პირველი ნაწილი ეს ძალიან დიდი ნაწილი გეთმობა თქვენ და მადლობა იმ განსხვავებული მრავალფეროვანი ორიგინალური სიმღერებისთვის რომელიც ჯერ ჩვენთან გაჟღერდა რაღაცა გარკვეული ნაწილი და გაჟღერდება კიდევ აი ამ ჩარტვაში მადლობა მოგესალმებით.
1: მადლობა შენ.
2: მადლობა ჩვენ ძალიან ხელ გესალმებით.
0: იარე ნელა, რაღაცა დაამომწოს ეს ახალი ძიმღერის.
2: აი რომ მოვრჩებით მე ეს გადაცემას, ერთხელ ჩავიკითხოთ სახელები, მარტო სათაურები ჩავიკითხოთ სიმღერების რა.
0: კარგი, ჩავიკითხოთ და სხვა შორის მეგობრებო, ორ სიმღერას დღეს ხო ვაპრემიერებთ, დაეჩენი რაღაც გარკვეული მონაკვეთები ამ ალბომიდან და ჩემი მოთხოვნა არის, რომ ადამიანი სიმღერა დაემატოს მესამე იყოს, ხო მაკუფლები ხა გადაცემის წამყვანი ვარ, მე ვაპრემიერებ. ამ სიმღერებს ხანდა ჯეი მოთხოვნა გიორგი.
1: როგორ ჩვენ გინდა ისე.
0: გაითვალისწინე, მოგიკითხავ გიორგი. ჯეჯერობით ადამიანი მეზღლება მარტო მე, მაგრამ არამ ჩავოთვალე ხა სახელები. ჯობია რომ ეს სიმღერა დაიმატოს. კარგი, იარე ნელა, აი ორი ოდე სიტყვით, მოდი ჯერ გავაჟღერე.
2: ნელას.
1: საკმაოდ

0: ეს რაღაცა პატარა მონაკვეთი არ გამოვიდა და რატო? იმიტომ რომ აი
1: მოეწონა, მოეწონა.
0: ანა მეგობრებო, მიყვარს სახლზე ძალიან. აი გიჟდები, აი ყველანაირი თუნდაც დეპრესია და რაღაცა სევდიანი მომ. ყველა ფრიდან გამოვდივარ, აი როცა საჭოს მართავ რა.
2: დას რაღაც შორს თუ მიდიხარ ხო მით უნდა.
0: კი, კი, კი. ხო, მთავარი ხმაური არ იყოს მან გარეშე და ბევრი ადამიანები.
2: ეს სიმღერაც ყველა ჯვარის წერია და
0: პირადად. შოთა ჯვარის გუშინა აღნიშნე რომ უახლოესი 40 დღე ფრთხილად იარეთ გადაადგილდით მეთქი, ნუ ვარსკვლავიდან და პლანეტებიდან გამომდინარე. აღნიშნე, კი, კი, ყველა
2: შეხება.
0: კი, კი, ყველა შეხება.
2: ხო, აი ესეთი ერთი
1: ჩემნაირ კირჩხებს განსაკუთრებით.
2: ერთი ჩვეულებრივი დღე იყო ბორჯომში, მანქანებით გადაადგილდებოდით მეგობრები და მოხდა ეგეთი შემთხვევა ცუდი, რომ დავარტყით ერთმანეთს მანქანებით და დინარაში გადავარდით ხიდიდან რა, მე და ჩემი მეგობარი. აი ამასთან დაკავშირებით დაიწერა შემდგომ ეს სიმღერა და შევეცადე რომ მეტნაკლებად მხიარულად შემეხედა ამ ამბისთვის და სხვებისთვისაც, სხვა მეგობრებისთვისაც მერჩია და მეთქვა რომ სისულელეა რა, დები

0: რაღაც კონტროლის
1: დაკარგვა და
0: ხო და არ მოვიცი
1: სიჩქარის გამო.
2: ასე რომ ჯობია რომ სიჩქარეც ვაკონტროლო და კანონიც დავიცვათ.
0: ისე რომ
2: მარტო საკუთარ თავზე ხო არ არის აქ საუბარი თავისთავად სხვა ადამიანებზეც არის ვიღაცა შეფუჭოს გადადიოდეს და ასე შემდეგ და
1: თუ ნელაიული არასდროს არაფერი მოგივა.
2: კი მე ნელა დავდი.
0: არ მე და დასული ხარ და შესაბამისად
2: აკონტროლებ იმ მეორე მხარესაც კი.
0: აი თქვენ არ იცით როგორ ტკივათ მოტეხილობა და მე ვიცი აი ამაზეა სიმღერა.
2: იმედია გაითვალისწინებენ ეს რაღაცა ისეთი რაღაცა რომ მოუწოდებ ხო საზოგადოებას და იმედია გაითვალისწინებენ.
1: და მანქანაში მაგრა ასწორებს.
2: კი კი კი. აა მეც ეგ წარმოვიდგინე.
1: რო ჩართავ სიმღერას.
2: რო ვისმენდი მეგონა რომ საჯოს მართავდი და ჩემთვის სადღაც მივსეირნობდი და შემდეგ ისე დავბრუნდი არ დაიდარდო.
3: ვაღიარებ რომ ეგოისტური არ ეზო და ბავშვები, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ობიექტურიც.
2: კი, ობიექტური.
1: და ეგოიზმის საერთოდ შეამჩნია.
3: ეგოიზმი არა შენ თავზე რო.
2: რატო?
3: შენ თავზე დაკვირვებით რო ხებს შენიშნებს ან რჩევებს.
2: არა, ეს არის ერთგვარი რაღაცა კეთილი
3: გამოცდილების
2: გაზიარება.
3: აი, მაშინ არ ყოფილა ეგოისტური,
1: ვერ დაგეთანხმები.
2: შემდეგი სიმღერა არის ისევ. მოიცა მოვისმინოთ.

0: ეს ის ეძღნება.
1: აა მეგობრებო, სიყვარულის გარეშე არ არსებობს ეს ცხოვრება და არც სოციუმი და არ სოციალური
0: აფერი. ეს უნდა მაშინ ვიღაცისთვის დაიწერა ალბათ, ხო?
1: სიყვარულზე იყო ეს სიმღერა და ეს იყო ერთ-ერთი ისუათ სიმღერა ჩვენი რეპერტუარიდან, რომელიც იყო სიყვარულზე რა. ჩვენ არ ვართ ეს ჯგუფი, რომელიც ესე სიყვარულზე სიმღერებს მღერის რა. უფრო სოციალური ჯგუფი ვიყავით დასაწყისში, მაგრამ აი ესეთი ბალადა გქონდა რა.
0: მე ვფიქრობ, რომ თქვენი ჯგუფი არის სიყვარულით, როცა ასრულებ ცხოვრებისეულ სიმღერებს.
1: ხო, სიმართლე გითხრა, იმდენი დრო გავიდა, აღარც მახსოვს ვის ეზღურე. აი,
0: აღარ მეცოლს რა თოღაც გახსოვთ.
2: მე მახსოვს მე.
0: აი, შეგემახსოვრება. ემოციური კერჩღივი.
1: ზან, ყველაფერია ხო.
2: ყველაფერს არ ვიტყვი.
1: მე რო აღარ მახსოვს და სიმღერები და ტექსტები, ხო ტივარმა მოკლედ დავიწყები საშუალება არ, მაინც გამახსენა. მაინც შემახსენა
0: და ანუ ფაქტორად ეს სიმღერები გამოდის რო ეს 10-15 წელი, აი ესე იმდო, ხო? ანუ გახსოვდათ რო იყო, მაგრამ თვლიდით რო ჯერ დროა.
2: ეს ზეპირად მახსოვს და ყველა სიმღერა. აი, ყველაფერი ზეპირად.
1: ხო, შორს კი ვფიქრობთ ეგრე, რომ ჯერ ამის დრო არ არის, აი ეს კონკრეტულად.
0: და კაი, ეხლა ვინ მიხვდა, რომ აი ეს დრო მოვიდა და
2: ერთი წლის წინ დავგეგმეთ, რომ მოდი ჩემი აზრით, ანუ საუბარი სულ იყო ხოლმე პერიოდულად, მაგრამ მეთქი მოდი რაღაცა ვისაუბროთ, მე ავდექი და ვთქვი, რომ მოდი ჩამოვწეროთ ეხლა 10 სიმღერა ან 11 სიმღერა, რომ და დავიწყოთ ალბომი და ეგრე იმ დღესვე ჩამოვწერეთ 11 სიმღერა, ანუ 10 სიმღერა ჩამოვწერეთ და თქვა რეზიკო მე რომ ერთი ჯერ სოხუმი არისო დაწერილი, ერთსო დავამატებ რამესო ახალ სიმღერასო, მოდი 10 იყოს ძველიო, ერთს დავამატებო და იმ დღესვე დავიწყეთ ალბომის კეთება, ცოტა ერთი წელი კი გაგვეწელა, მაგრამ ჯობს გვიან.
0: კი, აბა რა დრო,
1: ხა მოდი მაშინ ახლა ის აღნიშნოთ, რომ ეს ალბომი მთლიანად განსხვავებით ჩვენი სხვა ძველი აქამდე სიმღერებისგან თავიდან ბოლომდე არის ჩვენივე სტუდიაში გააკეთებული და დამზადებული. არანჟირების ავტორი და ბალანსი და მასტერი და მოკლედ თავიდან ბოლომდე სულ ყოფამდე მიიყვანა ლევან ხოტივარმა. მე ხო დავწერე
0: 15
1: წლის წინ. ბრავო.
0: აპლოდისმენტები.
1: მე ხო დავწერე და ანუ რაღაცნაირად გამოდის რომ ვიმუშავე. ეხლა
2: არც ერთი ბალანსი არ იქნებოდა რო არ ყოფილიყო სიმღერები.
1: ხო და აი ლელომ 15 წლის მერე
0: ხო და ერთმანეთზე
1: იმუშავა აბსოლუტურად თავიდან დაიწყო და ყველა სიმღერის სრულ
0: და ყველაფერი უფრო ახსოვდა ლელოს, ხო, ვიდრე შეროვა.
1: მეხსიერება
2: ტექსტებით და აკორდებით. არ თავის დაწერილი სიმღერები ხანახან არ ახსოვს ხოლმე. დედაც გეფიცებ. ისეთ რაღაცები აქვს დაწერილი, ისეთ სასაცილო და თან კრეატიული, რომ მე ეგრევე მამახსოვდება და თან მთელი ცხოვრება მახსოვს და ამას არ ახსოვს. იცი
0: რატო? იმიტომ რომ შე რომ აი ვცდილობ რომ გაიხსენო, ეს კიდევ სხვა რაღაცას წერს და სხვა რაღაცაზე ფიქრობს.
2: ხო, კი, ბატონო, წინარი, მომავალში ცხოვრობ.
0: კი, აბა რა,
2: ხო, მერწყულები ხო მომავალში ცხოვრობ.
0: აა, მადლობა კომპლიმენტის.
2: ეგრეა ახლა უკვე.
0: წერო. მოვისმინეთ. ტრებსაჩუქოთ.
1: მიუძღნათ.
0: აუ, ეს ის დავამატე.

0: ესე იგი, იმდენად კარგი სიმღერებია ერთმანეთისგან განსხვავებული და რაღაცა ჩვენს
1: ტკივილს. მეც მომეწონა,
2: ცოტა შემეშინდა კიდეც.
0: ეხლა რას რა კომენტარს გააკეთებთ ამ სიმღერასთან დაკავშირებით? მაგრამ ყველასფერს ეხებით, ხო? და ჩვენს
2: აი ამ სიმღერასთან დაკავშირებით მინდა ეგეთი კომენტარი გავაკეთო, რომ აი ვიღაცები რაღაც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გამოგვიხტნენ და რაღაც ენები გვიტლიკინეს რა. ჩვენ ვართ ეგეთი ჯგუფი, რომლებსაც შეეტლიკინა რაღაც საზოგადოება რა.
0: აი რა ტლიკინს ზოგადად?
2: რაღაც გაგვაკრიტიკეს, რაღაცები გვასწავლეს, რაღაც ჭკუა გვარიგეს, პატრიოტიზმზე გაკვეთილები გვიტარეს და სხვათა შორის, როდესაც ჩვენ ეს სიმღერა დავწერეთ და როდესაც ჩვენ ამ სიმღერას
1: რა რა პოზიციაზე უნდა ვიყოთ, როგორ უნდა გვიყვარდეს სამშობლო?
2: ხო, აი სამშობლო სიყვარული და
1: ამის გაკვეთილები, მასტერ კლასები.
0: მართლა?
2: ხო, რაღაცა
1: ულამაზესი.
2: ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით განვითარდა ეს მოვლენები და აი ჩვენ რომ ამ სიმღერას წერდით და მღეროდით, მაშინ ჩვენი გარკვეული კოლეგები 8 მაისს, 9 მაისს, 9 აპრილს და რაღაც თარიღებს აღნიშნავდნენ, თბილისობებს აღნიშნავდნენ მოსკოვში, ოკუპანტ სახელმწიფოში და ჩვენ
1: არ მხოლოდ მოსკოვში
2: პრინციპულად აი ამ აზრზე ვიყავით და ჩემი აზრით ამ სიმღერას ვინც კარგად მოისმენს და გაიაზრებს, ეხლა რა გინდათ ამბიციურად, გინდათ სულელურად, როგორც გინდათ მოგეჩვენოთ, მაგრამ ჩემი აზრით აქ არის ამ სიმღერაში არის ერთგვარი სახარებისეული სიბრძნე, მეგობრებო, რომ გიყვარდეთ ტერი შენი ხა. ვერ გეტყვით რომ გვიყვარს ტერი ჩვენი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ რომ აი ამ თვალით შევახედოთ ნებისმიერ მტერს, არ აქვს მნიშვნელობა რა ტიპის და საიდან არის ეს მტერი,
0: რომელი მხრიდან არის, შეიძლება იყოს მტერი,
2: ხوار ჯობია, რომ ხوار ჯობია ამ ტრობას
0: მარტო სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებზე მომეფერო, არა შეიძლება ქართველიც კი იყოს ესეთი მტერი, რომ სხვა
1: ძირითადად ქართველები არის,
0: ზუსტად გადაუჯოკროს ასე ვთქვათ მტრობაში ასე.
2: ხო და შეიძლება რაღაცა კონკრეტულ დროს და კონკრეტულ და ვითარებაშია ეს სიმღერა შექმნილი, მაშინ როდესაც ცხელი იყო და გძნობდით, მაგრამ დრო რო გავიდა ძალიან ბევრი მტერი მე პირადად აღმოვაჩინე ამ ქვეყნის ისტორიაში, რომელიც არ მეგონა რომ მტერი იყო რაღაც მომენტში და ალბათ მომავალშიც ძალიან ბევრი მტერი ეყოლება ჩვენ ქვეყანას და აქედან მინდა რომ რაღაცნაირად მესიჯი და რაღაც მომენტში უნდა დავახვედროთ რომ ხوار ჯობია რომ მომეფერო, ხوار ჯობია რომ ვიმეგობროთ, ხوار ჯობია რომ დამიბრუნო, ხوار ჯობია რომ სხვანაირად შევხედოთ. აი ამაზეა ეს სიმღერა და ჩვენ ამაზე ვღეროდით 15 წლის წინ, მართლა როცა ბავშვები ვიყავით და აი დღეს რო ვიღაც ენას გვიტლიკინებს ცოტა
0: მაგასაც ვეხმაურებით. ნე, ეს გვარი პასუხიც არის ალბათ, ხო?
2: რა თქმა უნდა, სწორად მიხვდით.
1: სწორად მიხვდით. შეიძლება, მაგრამ რა თქმა უნდა არ დავიწყებ ჩამოთვას სხვადასხვა ჩვენი კოლეგების და არამხოლოდ კოლეგების, რომლებიც აქტიურად მოღვაწეობდნენ ჩვენს მტერ სახელმწიფოებში წლების განმავლობაში და სარგებელსაც

0: დიდი დოზით იღებდნენ. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ რაღაცებს აღარ შვებიან ისე, როგორც საჭიროა და მერე იწყებენ სხვების კრიტიკას გაურკვეველი მიზეზებით. მე ცხოვრებაში არ ვარ ჩვენს მტერ სახელმწიფოში და არც რეზიკო, არც ერთხელ ნამყოფი, გავლითაც არ ვარ ნამყოფი არასდროს. ხოლო ისინი, ვინ ჩვენ გვაკრიტიკებდნენ, რამდენიმე ათეულჯერ ყოფილან იქ, არ დავასახელებ ქვეყანას, ყველა ხვდებით რაზე ვცაუბრობ. ამიტომ ჩემი აზრით, ამ სიმღერას, ოდესაც 15 წლის წინ მღეროდით, ისინი მღეროდნენ თავის სიმღერებს მოსკოვში, კრემლის დარბაზში, სანქტ-პეტერბურგში, სამარას ნაბერეჟიეზე.
1: ოი, მან დარბაზნა ყოფი.
0: სხვადასხვა ადგილებში, ასე რომ მე მგონი ყველაფერს თავისი ადგილი უნდა მიუჩინოთ.
1: მე ვფიქრობ, კარგი მესიჯია.
2: ჩვენც ასე ვფიქრობ და მეცაც გეტყვით, არა მხოლოდ მესიჯია ეს სიმღერა, ეს მართლა სააზროვნო სიმღერაა ჩემი აზრით და ბევრი შეიძლება დამწყებიან უკვე შემდგარი მუსიკოსისთვის, შეიძლება სახელმძღვანელოს იყოს და ურჩევდი რომ მოისმინონ ეს სიმღერა ყურადღებით, რა ზომღერით.
1: გეთანხმები კი, იმიტომ რომ ზოგადად თქვენს რეპერტუარში აი ცოგორი სიმღერებია, ხო არიან ადამიანები რომლებიც კითხულობენ რაღაცა წიგნს, ხო, ჩამოთვლიან ხოლმე, მაგრამ აი დასკვნა ვერ გამოაქვს და ცხოვრებაში ვერ იყენებენ. მაგაც ჯობია რომ ერთი წიგნი ქონდეს საკითხული და ის გამოიყენო და გამოგადგეს, ანუ რისთვისაც კითხულობ და ისევია თქვენი შემოქმედებაც, აი თითოეული სიმღერა რაღაცას უკავშირდება, რაღაცა ვითარებას, რაღაცა სფეროს და ყველაფერს, სიმღერა იქნება თუ წიგნი იქნება თუ რაცა უნდა იყოს, ფილმიც რო უყურებ, რაღაცა უნდა ისწავლო იქიდან, ხო, რაღაცა შინაარსი გამოიტანო, რისთვის არის ყველაფერი, რატო შეიქმნა ეს სიმღერა, რისთვის დაიწერა ეს წიგნი, ხო, და აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებას როცა შევძლებ, გამოვიყენებთ ჩვენ საკუთარ თავზე თუნდაც, ხო? მე ალბათ უფრო ჩვენთვისაც იქნება მარტივი და დროც აღარ დაგვრჩება რომ ხვები ვაკრიტიკოთ და რაღაცა ხვების მტრები ვიყოთ.
2: ზუსტად ამაზეა საუბარი, კი.
1: ტანგო. ეს არის შემდეგი სიმღერა.

0: მოდი ტანგოზეც ვისაუბროთ ორი ოდე სიტყვით.
1: აუ, მაგარი სიმღერა არა. მიყვარს.
0: მეც ტანგოს მიყვარს ძალიან და
1: მეც.
2: ტანგო არა, აი რა უნდა ვისაუბროთ, პირდაპირ ესე ქვია რა, ტანგოა და მორჩა რა. ზედა და ბავშვების ტანგო.
0: საინტერესო, ანუ ეს არის ეგის პირველი, ხო?
2: ეს არის ჩვენი ტემპერამენტის იდენტიფიცირება ჩვენ შემოქმედებაში.
0: თუ რუსულ ეს უნივერსიტეტის ბაღიც გავიხსენოთ მასში, რას გვეტყვი, მოდი და შემდეგ გავაჟღერო.
2: მე უნივერსიტეტელი ვარ და ვამაყობ ამით და ყოველ დღე, ყოველ წელს, ყოველ თვე ვხვდები რომ ეს იყო ჩემს ცხოვრებაში საუკეთესო გადაწყვეტილება, რომელიც მივიღე. ალბათ მე ყველაფერი მაგიტო მოხდა. ალბათ მაგიტო მოხდა რომ გავხდი მანსანკანელი, გავხდი სცენარისტი, გავხდი მუსიკოსი, გვაქვს ჯგუფი და ასე შემდეგ.
0: ანუ ისე რამდენი
2: წელი? ეს არის უნივერსიტეტი
1: 2010 წლიდან 16 წელია მეგობრო.
0: ცათული ამბობენ, აი მსოფლიო ვარსკვლავებზეც რო ვისაუბროთ, ხო, რამდენი ჯგუფი დაიშალა, ანუ ვერ შეძლეს ეს გაგრძელება და აი თქვენ შემთხვევაში
2: ჩვენზე ვერ გაარკვეს.
0: არის ხოლმე, არის ხოლმე რაღაცა
2: შემოტევები?
0: კონფლიქტები არის, ხაპატარ-პატარა.
1: კონფლიქტები როგორ არ არის, კაცო, ის აზთა სხვადასხვაობაც არის და რა თქმა უნდა და ძალიან ნორმალურია და ძალიან ჯანსაღი.
2: ჩემსა და ლელოს შორის ეგეთი კონფლიქტი არ ყოფილა რომ მოდი ეხა ჯგუფი აღარ გავაკეთო ჩენჟენ. ეგეთი რამე
1: არასდროს არ
0: არის.
2: შემოქმედებითი კამათები და ხო
1: არის. აზთა სხვადასხვაობა არის და კამათიც არის და მაგრამ ასტორებს ეგ სტორიც არის და ეგრეც უნდა იყოს. თავარზე ჩამოვყალიბდით მე და ჩემი მეგობარი რომ სწორია ერთად ყოფნა რა, ჯერ მეგობრობაა და მერე საქმე. და საქმეც მეგობრობასთან ერთად აუცილებლად გამოდის. ჩემი აზრით, ის ადამიანი ცდება, ვინც ამბობს, რომ საქმე და მეგობრობა არ გამოდისო. ჩემი აზრით, ძალიან კარგადაც გამოდის.
0: თავია საქმე გიყვარდეს ალბათ და მეგობარიც გიყვარდეს, ხო? და მეგობარო, როგორ არის ამაც აიღერე.
2: ზუსტად აი ეგ არის, რას ვღერით ეგ არის.
1: მე მეგობაროც არის ჩვენი თავი.
2: მეგობაროც მისამღერი ამაზია დაწერილი, სხვათა შორის ეძინა და მაგ სიმღერით ვაღვიძებდი გვერდზე ოთახიდან და გავაღვიძე მოვასმენინე ბორჯომ შევიყავ. და წავედი ჩავწეროთო მითხრა და ჩამოვედით ბორჯომიდან და ჩავწეროთ.
0: ეს ბორჯომში იქნება კონცერტები, მე ვიცი რომ ბორჯომში განსაკუთრებით უხარიათ ხოლმე.
2: მე დარწმუნებული ვარ რომ ბორჯომში ესეთი კარგი ამბები ხდება, რომ დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ბევრი კონცერტი იქნება და ძალიან ბევრი არამარტო კონცერტი, ფესტივალი და შემოქმედებითად ბორჯომი და მუსიკალურად დაიბრუნებს იმ სტატუსს, რომელიც მას ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ქონდა. ბორჯომი ყველაზე მუსიკალური, ყველაზე ჰარმონიული ქალაქია და ზუსტად ვიცი
0: რომ რა თქმა უნდა
2: სადაც კარგი მუსიკა იქ რა თქმა უნდა არის და თან ყოველთვის ესე იყო და ძალიან უყვარდა ყველა ავტორს ბორჯომში მუშაობა და სიმღერების და მუსიკის
0: წერა. მე რაღაცა წარმოუდგენლად მიმაჩნია რომ ერთი ღონისძიება მაინც არ იყოს თქვენი ხო ბორჯომში?
1: მეც წარმოუდგენლად
2: მიმაჩნია
1: რომ არ დაგიმალო.
0: არა მარტო ბორჯომში ყველგან უყვარ თქვენი სიმღერები, პირადად მე ვარ მომსწრე საზოგადოებას, როგორ რეაქციები აქვს, როგორ უყვარხართ, როგორ გეფერებათ და რა თქმა უნდა როგორ მღერიან თქვენთან ერთად ხო? ეს არტისტისთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება, როცა ადამიანები ყვებიან რა. ზოგჯერ შეიძლება რომ შენ და გავიწყდეს ის სიტყვა და მათ რო ახსოვთ ხო?
2: ხო და თან მაგარი რა არის, იცი რომ შენ სიმღერას ვღერიან რა.
0: ეგ არის ყველაზე მაგარი. აი
2: ეგ კიდე უფრო მგონია რომ რაღაცნაირი აღმატებული პატივია რა, რომ ჩვენ ხო ზოგჯერ ვერ წარმოგვიდგენია სიმღერას როცა ვაკეთებთ, რომ ეს შეიძლება იყოს ის სიმღერა, რომელსაც ხალხი იმღერებს. და ამის ხო აი ადამიანები რომ ღერიან ამ სიმღერას, ეს არის უკვე აღიარება დასტური, ბეჭედი რა ერთგვარი. რა
0: რაღაცა სხვანაირად, სხვანაირად ბედნიერი ხარ ხო სცენაზე მაგდროს კი. და კიდევ ერთ სიმღერა უნდა დავაპრემია, როცა რამ დაგემშვიდობები და მადლობა კიდევ ერთხელ ექსკლუზივისთვის, ესეთ საინტერესო ალბომისთვის. მე მართლა თითქმის ყველა სიმღერა მომეწონა. ეხლა ხო რა ვთქვით, მოდი ეხლა ჩვენ ამოვიკითხოთ ყველა სახელი ხო, როგორც მითხარით.
2: კი ბატონო.
0: როკენროლიდან ადამიანი, ემიგრაცია, ვირუსი, სოხუმი, იარე, ნელა, ისევ, ტერო, ტანგო, უნივერსიტეტის ბაღში და ილია ვარ, ხო?
1: ილია ვარ.
2: რა სიტყვი სახელი?
0: ყველა სიმღერა მინდა რომ იყოს.
2: ხო და ესე რომ ჩამოწერეთ, რა სიმღერები უნდა ჩაგვეწერა, ერთდროულად შევთანხმდით იმაზე, რომ გავიდა 15 წელი და აი ესეთ თემებზე სიმღერები მე ქართულ ენაზე არ მომისმენია და ვამაყობ რომ ჩვენ მოახერხეთ და აი ამ თემებზე მღერით ქართულად პრო ქართული ჯგუფი
0: კომპლექსების გარეშე.
2: და ვფიქრობ რომ აი პირველიდან ბოლო სიმღერამდე სათქმელი
0: ძალიან ბევრია
2: და ძალიან სწორად შეიძლება.
0: თავარია რომ ღრმად მოისმინონ ადამიანები და ჩაჭდნენ, ხო, რომ გამოიტანონ დასწრები.
2: აი აქ მივდივართ რა.
0: მე დარწმუნებულია ბევრი მივა და ბევრი აი მიხვდება და ამოიცნობ საკუთარ თავს, რაღაცას გავს ისტორიას იპოვის და რაღაცა ერთგვარი განვითარებისთვისაც კარგი იქნება რა.
2: რა თქმა უნდა. ჩვენ ვიყოთ ერთიანები და მთლიანები და ამაში
0: მინდა მონაწილეობა. მე ვიცი რა ისტორია აქვს სიმღერას, რომელსაც აი ახლა დავაპრემიერებ, სანამ დაგემშვიდობებით, ილია ვარ.
2: ილია ვარ.
1: ასევე ერთ-ერთი ფავორიტი ჩემთვის, ჩემი აზრით, ჩვენი სიმღერა. რომელშიც ერთადერთი სიმღერა ამ ალბომში და ალბათ ჩვენს რეპერტუარში, სადაც არსებული ქართული ძველი სიმღერის ელემენტებია შემოტანილი. ჩემო კარგო ქვეყანა, ეს დრო იყო ესეც ერქვა ამ სიმღერას, იმიტომ რომ ესეც 2014-ის არის თუ 2015-ის არ მახსოვს. ერთ დღეს ასევე ბორჯომში კეჩხოვში ვიყავით მე, რეზიკო და ჩვენი.
0: როგორ ახსოვს რეს, ზოგადი ხა გისმეს რაღაც და
2: გამახსენდა რომ მართლა კეჩხოვში ვიყავით.
1: კეჩხოვში ვიყავით მიშკა ტალახაძე, მე და რეზიკო და მოდი რა ვქნა და მოდი სიმღერა დავწეროთ უსაქმურობისგან რო იწყებს.
2: რაღაცა ფურცლის ნაგლეჯზე.
1: ხო და დავიწყეთ სიმღერის წერა, გიტარაც რა თქმა უნდა თან მქონდა და აი გამოვიდა რაც გამოვიდა და ჩემი აზრით ამ სიმღერამ თავის სათქმელი უნდა თქვას. და ესეც ერთ-ერთი ხაზია ალბათ მტეროშეშტეროს და სოხუმის მერეც თავისუფლად ერთ-ერთი პატრიოტული სათქმელია ასე თუ ისე ჩემი მოგძალებული აზრით. აი ვნახოთ.
0: რეზო შენ
2: მე მიყვარს ეს სიმღერა, არაზუსტად დამვიწყებია ეს სიმღერა, იმიტომ რომ ჟანრობრივად და სტილისტიკით რაღაც განსხვავებულია.

0: შედავდი იმისა, რომ ჩვენი მუსიკა და ჟღერადობა არ არის ქართულ მუსიკასთან ახლოს და მჭიდრო კავშირში, ეს სიმღერა ყველაზე მეტად
1: ქართულია.
0: ქართულიც არის და თან ძალიან სწორად შემოტანილია თანამედროვე სხვადასხვა ჟანრი, რაღაცნაირად ადაპტირდა ამ სიმღერაში და აქ კიდევ ერთხელ მივხვდი, რომ ქართველებს გვაქვს გენიალური მუსიკა. და ამ ენაზე შეიძლება ნებისმიერი ჟანრის მუსიკა ადაპტირდეს. ამით არის საინტერესო.
1: და სანამ მოვისმენთ სიმღერას, კიდევ რამის ხომა დავამატებთ, რამის ადგილი.
2: მადლობას დავამატებთ თქვენს მიმართ, დიდი მადლობა. ეს ფორმატი ზოგადად გიორგიმ რაც თქვა, რომ მოდი 11-ვე სიმღერა გავუშვათ ნაწილ-ნაწილ და ორის პრემიერა გავაკეთოთ. მე პირადად აღფრთოვანებული ვარ, მადლობელი ვარ ზოგადად წლების განმავლობაში ამ რადიოსი შენი პირადად და გიორგის და ძალიან მოხარული ვარ და პატივია ჩემთვის და ჩემი ჯგუფისთვის, რომ აქ ვარ და აქ ვაკეთე პირადად ჩემი სიმღერების პრეზენტაციას, იმიტომ რომ იმდენად მნიშვნელოვანია თვეების განმავლობაში
1: და მუსიკოსისთვის
2: წლების განმავლობაში, რომ მთელი დღეების განმავლობაში ჩართული ხარ თავით ამ სიმღერებში და ვიღაცას მოწონს და გაფასებს, ამაზე ტკბილი დამიჯერეთ არაფერია.
1: გეთახმები კიდე. ისე ყოველ დღე ხედავთ აქ, ხო? ერთ შენობას შემოვდივარ, გავდივარ და როდის ისვენებთ ხალხო? თუ ისევ და ისევ ერთად ისვენებთ ხოლმე, იქაც რო რაღაც ახალი
2: იდეა. აი, ეხლა დავიწყეთ დასვენება.
1: სიმღერები,
0: კონცერტები დაგვეწყება და რო იწყება კონცერტები, ჩვენი დასვენებაც პარალელურად იწყება.
1: დადებითად იმუხტებით და ეს კიდევ ერთხელ სტიმულია, რომ მე კიდე უკვე სხვა ალბომი შეიქმნას, ხა?
0: კი. უკვე მოფიქრებული გვაქვს მესამე ალბომი, ასე რომ მეგობრებო, წინ დიდი სიურპრიზები გელოდებათ სიამოვნებასთან ერთად.
1: დაგვანახეთ ცხოვრება.
0: ჩვენ
1: არჩევდებით,
0: ჩვენ დავატკიცებთ იმას, რომ შესაძლებელია ქართულ ენაზე ქართულმა ჯგუფმა დაწეროს ძალიან ბევრი სიმღერა. და ამით მაგალითებსაც მივცემ სხვა ადამიანებს. აი, საავტორო მიმართულებით მოგვეცემ ამის
2: შემდეგი კითხვა.
0: მე არ ვარ წინააღმდეგი, რომ წავიდეთ ევროვიზიაზე, გნებავთ დიდებს, გნებავთ ბავშვებს. ორივე კონტექსტში ვჯდებით და რავი, რას ფიქრობთ?
1: რეზოც და ბავშვები. კი,
2: რეზოების ევროვიზიაზე წავალ.
0: მოკლედ, რეზოები დიდებზე წავალ და ბავშვები ბავშვებისაზე წავიდეთ.
1: მადლობა თქვენ.
0: მადლობა ყველას, მადლობა თქვენ, მადლობა მსმენელს. მე მესიჯები მომდის ჩემი მეგობრებისგან, გისმენთ არ დაიზარდოზე და ჩვენ ძალიან გვიყვარხართ ხალხო და ჩვენ ყოველთვის როცა ორნი შეიძლება ხშირად ვზივართ სტუდიაში და ვაკეთებთ, მაგრამ ჩვენ წარმოდგენაში ძალიან ბევრი ადამიანია, ვისაც გვინდა რომ მოვაწონოთ, ვინც გვინდა რომ გავახაროთ და ვისაც გვინდა რომ მიუძღვნოთ და ვაჩუქოთ ეს.
1: ისე ვანოს მოვიკითხა, ვანო, თქვენი გულშემატკივარი. ჩვენი
0: მენეჯერი ამის გარეშე არ იქნებოდა. ივა, ხო ხედავ, მივხედავ იმისა, რომ ჯერჯერობით ჩართული არ ხარ ალბომის კეთებაში, მაინც მოგიკითხე.
1: მოვიკითხოთ კიდე.
0: ჩვენ ერთად ვართ, ივა აქვია და ალბათ ჩვენზე მეტად ივა ნერვიულობს ახლა ამ მომენტში.
1: კი, არა, ძალიან დიდი გულშემატკივარი ყავთ. ივა, რა თვანო იყო და ახლა ივა?
2: ივანე რა.
1: აა, ბატონი ივანე.
2: ივანეა და გინდა ივა დაუწახე, გინდა ვანო
1: და
0: შევამოკლეთ რა.
1: მადლობა და იყავით აი ყოველთვის ესეთი ორიგინალურები, გულწრფელები, განსხვავებულები და წარმატებები რეზო და ბავშვების მეორე ალბომის ალბომს და ალბომის სახელი.
0: დიდების ალბომი, რეზო და ბავშვების დიდების ალბომი. როგორც გნებავთ, ისე გაიგეთ.
1: მადლობა კიდევ ერთხელ და ილია ვარ, პრემიერა რეზო და ბავშვები.
3: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან. სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 16 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეფტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც кэшბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
4: რიქშიიქა, ციფრულადაქა, ბარიერებითიქა, გარეშიაქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი. გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან ნაბაშიძის 7A. ტელეფონი 597 67 77 77. სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
7: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეკე 2 45 55 00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეკე და არდაიდარდო.
9: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
10: რას ნიშნავს დათღვინო? როცა ბოთლში გეოგრაფია ისხმება. ფესტივალის მთავარი აქცენტი დათღვინოებზეა. ეს ნიშნავს დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებას. ასეთი სტატუსი ენიჭება ღვინოს, რომელიც კონკრეტულ მიკროზონაში, კონკრეტული წესებით და სპეციფიკური თვისებებით იწარმოება. ბოლნისის ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ბოლნისის, ისე ასურეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ეს არის შესაძლებლობა ერთივცეში დააგემოვნო არაუბრალოდ ღვინო, არამედ კონკრეტული ტერიტორიის ხასიათი.
11: ეთერშია თაკო. რეკლამა. არ დაიდარდეს ეთერში.
12: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 000. cpt.gr.
13: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
14: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთ

0: ადრესი: MBC Bank წერტილი G. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გამიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5000-ზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის ღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
4: რეკლამა. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის სხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
1: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-40.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ხოხონ,
9: ხორეზი,
8: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
6: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
10: ეთერშია თაკო.
11: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
12: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არდაიდარდოს ეთერში.
13: საღამო მშვიდობის, მეგობრებო, აი დაასრულდა, მოუსმინეთ საინტერესო სარეკლამო რგოლები და ჩვენს ეთერში და ვაგზელებთ ჩვენს გადაცემას და მონატრებული ადამიანი იმყოფება ჩვენს სტუდიაში. რამდენი ხანია ეს ადამიანი არ ყოფილა ჩვენთან? თქვენთვის ყველასათვის საყვარელი სიმღერების ავტორი, შემსრულებელი ნათია ქველაძე. მოგესალმები ნათი, საღამო მშვიდობის. და ძალიან მიხარია რომ მოხვედი. რამდენი ერთი წელი ალბათ იქნება, ხო, რაც აქ არ ყოფილვარ, თუ უფრო მეტია რა.
14: მოგესალმები თაკო, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, უსაყვარლეს და ერთგულ მსმენელს. კი, დაგეთანხმები, კარგი ხანია.
13: სიმღერები კი გაქვს, მაგრამ ვერა და ვერ მოხვედი, იმიტომ რომ ის სიმღერაც, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ, არც ერთი ახალია, ნუ სატელევიზიო პრემიერა იყო და ხალხმა იცის ეს სიმღერა, მაგრამ ნუ რადიო პრემიერა დღეს იქნება. თუმცა სანამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, ვფიქრობ, ბევრია სასაუბრო და როგორ ხარ პირველ რიგში, როგორ ხარ ყობაზე ხარ და შემოქმედებითად, აი რა სიახლეებია შესაძლოა.
14: პოზიტიურ განწყობაზე ვარ. ორი ახალი სიმღერა მაქვს. შემოქმედებაში აი ეს ხდება. მიტანილი მაქვს ჩვენს უსაყვარლეს ცირაფს იშვილთან და დიდი ემოციით ველოდები, როდის მოლოდინის რეჟიმში ვარ. როდის დამირეკავს და მეტყვის ნათია მზადარი და ან ჩამიგდებს.
13: და იცი ეს ორივე ახალი სიმღერა შენ გეკოცნის, ანუ შენი ავტორის სიმღერები არის?
14: ჩემი ავტორის სიმღერებია და მოკლედ ველოდები ცირასგან არის.
13: ესე იგი მალე, ნუ ალბათ წლის ბოლომდე ერთ-ერთი სიმღერა მაინც გამოცხვება, ასე ვთქვათ, რომელსაც მოვისმენთ და რა ჟანრში ეს ორი სიმღერა, თუ საიდუმლო არის?
14: მოდი საიდუმლოდ ავხოთ, იმიტომ რომ რაჟანში გადამიწყვიტავს ახლა მაინც ცირა.
13: აი, მაშინ გითხარით სევდა თუ პოზიტივი?
14: არა, პოზიტივი.
13: აჰა, ორივე ისეთი ენერგიული პოზიტიური სიმღერა.
14: კი.
13: კარგი, პოზიტიური ტექსტით, ლექსით. და ესე იგი, ლექსით ჩვენ გეკუთვნის და მუსიკა, ჟიმ ორივე ახალი სიმღერის, რომელიც ბოლოდინის რეჟიმში არის, ესე იგი და ცირას ელოდება. მოვიკითხოთ ჩვენ საყვარელი ცირა აქვე. და საბავშვო სტუდიაზეც მინდა კითხვა, მე ვიცი რომ გაქვს საბავშვო სტუდია. რა ასაკიდან არის ამ საბავშვო სტუდიაში ბავშვების მიღება, რა შეისწავლება, ასაკი ანუ შეზღუდული არის თუ არა და ასე შემდეგ.
14: კი, საბავშვო სტუდიაში ძალიან ისეთი დიდი ამბებია, მინდა გითხრა, იმიტომ რომ სიმღერები, როგორც იცი, უწერ სიმღერებსაც ბავშვებს, საავტორო სიმღერებით სარგებლობთ, ძირითადად ჩემი საავტორო სიმღერებით, რომელიც აი მართლა ძალიან מחარებს ის ფაქტი, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს მოსწონს, ძალიან ბევრი მიკავშირდება იგივე საქართველოსზე, რომელიც დავაპრემიერე ჩვენ სხვა რაკურში გია ჯაჯანიძესთან ერთად და აქედან დიდი მადლობა ბატონ გიას, რომ აი ეს სიმღერა გამოააშკარავა, ასე თქვა, და ბევრმა ადამიანმა გაიცნო, შეიყვარა და რა ვიცი, აი ძალიან ბევრ სიმღერაზე მწერენ, საბავშვო სიმღერები.
13: ესე იგი ბავშვები მოდიან სტუდიაში, გარდა იმისა რომ შეისწავლიან ანუ ვოკალს, ანუ სიმღერას, ასე ვთქვათ, ასევე აქვთ საშუალება იმისა რომ თქვათ სიმღერა დაიწეროს, ხო, მათთვის, ანუ მათი მათვის შეიქმნა სიმღერა,
14: რომელსაც საავტორო სიმღერებს ხნით, კი, რომელსაც შეასრულებენ და
13: ანუ ეს სოლო შემსრულებლებზეც ვრცელდება და
14: იცი რა, სოლო შემსრულებლებზეც რა თქმა უნდა თუ სურვილი ექნებათ, იმიტომ რომ მოიხსენება ხა არანჟირების თანხები, საკმაოდ ძვირი სიამოვნება, მაგრამ ძირითადად გუნდურებს
13: გამომდინარე
14: იქიდან, რომ ხო მშობლები რაღაცნაირად გააცნდნენ ამ ყველაფერს და ასე ვთქვათ, იყოს ხელმისაწვდომი ეს ყველაფერი მათთვის მარტივად. ხო და მიხარია, რომ მოსწონ ჩემი საბავშვო სიმღერები. ძალიან ბევრი მწერს მეხმიანება, პედაგოგები, მუსიკის პედაგოგები, რომლებიც აი ზეიმებზე აქტიურად იყენებენ ჩემ სიმღერებს და მე რა თქმა უნდა ვარ ბედნიერი.
13: აბარა.
14: ბავშვებს რაც შეეხება, ახლა სტუდიას რაც შეეხება, 4 წლიდან ვიღებ ბავშვებს, თუმცა ამე მყავს 3 წლი ნახევრის ბავშვებს გაგიკვირდება, იმიტომ რომ გადასარევის მენა კონდა და უბრალოდ უარს ნამდვილად ვერ ვეტყოდი. 4 წლიდან და რა ვიცი, ასაკი შეუზღუდავია, მინდა გითხრა, ეხლა გავხსენი რეგალიები რაღაცნაირად ისეთი, რომ 16 წლამდე აქამდე ვიძახდი და ეხლა ინდივიდუალური გაკვეთილებზეც გადავედი, აი ხო მაგალითად ინდივიდუალურზე დადის ჩემთან 40 წლის ადამიანი.
13: რა მაგარია.
14: ხო, იმიტომ რომ უნდა სიბერეშიც ვისაც და მოუნდება. მღერა. შეუძლიათ მომართ.
13: მაგრამ ნახე ვიღაცა ამ დრომდე ვერ განახორციელა თავისი რაღაცა
14: სურვილი. ხო, ოცნება და სურვილი.
13: ხო. რაგარია რა, მას აქვს საშუალება რომ აისროლოს ეს სურვილი.
14: კი, ნამდვილად.
13: და შეიძლება ძალიან ბევრისად ადამიანს აჯობებს კიდეც, ვინც ბავშვები და მღერის და ამ ადამიანს შეიძლება აქვს.
14: საკმაოდ მონდომებულები არიან, სხვათა შორის მინდა გითხრა. ხო და ესე ინდივიდუალურადაც მუშაობ, ასაკი შეუზღუდავად მინდა გითხრა.
13: ზაფხული რადგან მოდის, ანუ ჯერჯერობით მიღება არ იქნება, ალბათ თუ როგორ ხდება ეგ ანუ ზაფხული.
14: არა, ზაფხულში მიღება არ ხდება, ინდივიდუალურზე შემიძლია ახლა ამეცადინო, მაგრამ აი ვოისს რაც შეეხება, სტუდია ვოისს, ივნისის ბოლოს ვასრულებთ, მე ფესტივალზე მივდივართ.
13: ანუ ფესტივალიც იქნება
14: ესე. კი, შაშან ვიყავით სხვათაშორის ბათუმში, პირველი ადგილი ავიღეთ, ჩემი საავტორო სიმღერები ძალიან დიდი მოწონება და დაიმსახურა ამ სიმღერებმა და შედეგიც დაიდო შესაბამისი. ხო, ეხლაც აი ესე ვაპირებთ წასვლას.
13: ეხლა ანუ ფესტივალზეც მიიღებთ მონაწილეობას და აი ეს მიღების თემა როდიდან იწყება?
14: სექტემბრიდან ალბათ, ოქტომბრიდან უფრო, იმიტომ რომ 15 სექტემბრიდან იწყება სწავლა და შესაბამისად ადაპტაცია სჭირდებათ ხოლმე, იქ ცხრილებია სკოლაში დასადგენი რაღაცა და ძირითადად ფაქტიურად ოქტომბრიდან ვიწყებ. სექტემბრი შუა რიცხვი.
13: კარგი, ხო ზისველებს.
14: ხო, ნამდვილად.
13: კარგი და ბავშვები, აი როგორი მოდი ასე ვთქვათ, როგორი თაობა მოდის.
14: ძალიან ნიჭიერი სხვათა შორის. ისეთი ნიჭიერი და თავისუფალი თაობა მოდის.
13: ხო, იყო აი ერთ პერიოდი ისეთი მომენტი, რომ აი თქვათ უცხოური სიმღერებიც მოსწონდათ. ანუ შენ თა როგორ ხდება, მარტო ქართულ სიმღერებზე არის საუბარი თუ ბრავალფეროვანი შეფა სხვადასხვა?
14: არა, უცხოური სიმღერებსაც მღერიან ჩემთან, ბავშვები, პატარები სხვათა შორის, საშუალო ასაკის ბავშვებიც, უცხოური და ქართული რეპერტუარით, იტალიურსაც ინგლისურსაც და ასე
13: შემდეგ. ხო, იტალიურ ენაზე ხდება სიმღერა, კიდე საინტერესოა. აი ამ კონცერტებზე რო გამოდიხართ, ანუ სხვადასხვა ენაზე სრულდება, ხო, სიმღერები?
14: კი, სხვათა შორის ხმებში, ხმებშიც ვაჩვევ ნელ-ნელა, აი პატარაობიდანვე პატარებს ისეთ სავარჯიშოებს ურჩევ, რომ შეძლონ მარტივად მე ხმების გარჩევა და ასე შემდეგ.
13: გიჯერებენ კიდევ ერთი კითხვა, იმიტომ რომ რაღაცა ბავშვებთან, ანუ გარდა იმისა, რომ სასიამოვნოა მუშაობა, ასე მგონია ცოტა რთულიც უნდა იყოს, ხო? იმიტომ რომ ის მაინც ბავშვია, შეიძლება რაღაცა მოგისმინოს, რაღაცაზე უკვე დაიღალოს და აღარ მოგისმინოს და ასე შემდეგ.
14: იცი რა, იმდენად უყვარ ჩემთან კომუნიკაცია. რაღაცნაირად კარგად ვალაგებთ ამ ყველაფერს.
13: კი, მეგობრობთ ალბათ პერიოდული ხში და შემდეგ უკვე საქმე.
14: კი, რა თქმა უნდა, სამ გაკვეთილი დაიწყება, ყველაფერს მეუბნებია, სახში რა ხდება. ასე
13: შემდეგ. აა, ყველა ისტორია
14: იცი. ყველა ისტორია ვიცი. ხო, და მოკლედ მე რა ისე რომ ჩავერთვებით საგაკვეთილო პროცესში, უკვე ყველაფერს მიჯერებენ.
13: გიჯერებენ, ანუ.
14: კი, ნამდვილად ძალიან კარგები იყავს.
13: წარმატებები ფესტივალზე და ხო, ესე იგი, მისაც იქნება სურვილი იმისა, რომ შენ სტუდიაში მოვიდეს. თბილისში, ხო?
14: კი, გლდანში მაქვს სტუდია, ბლექსი ორი შენობაში.
13: ვისაც ექნება სურვილი, ანუ მიიღება იქნება უფრო შემოდგომაზე, ესე იგი და სწავლება დაიწყება 15 სადღაც ოქტომბრიდან, ხო? ოქტომბრიდან.
14: არა, სექტემბრიდან. 15 სექტემბრიდან.
13: სხვა რეგიონებსაც თუ განიხილა?
14: სხვა რეგიონებს ჯერჯერობით არა, ჯერჯერობით არა, თუმცა მწერენ Facebook-ზე, სხვათა შორის ძალიან ბევრი მწერს ქუთაისიდან. აქ ხომ არ გაქვს სტუდია, ხო, ახ ქუთაისი, თუმცა შემოთავაზება მქონდა ბათუმიდანაც და რატომღაც თავი შევიკავე.
13: კარგი, ეს ბათუმში იქნება, მე ქუთაისში გაჩერდები
14: და თბილისში ჩამოყვება.
13: ფაქტია, თელიკურა გზაში იქნება. სიმღერით.
14: სხვათა შორის ბათუმი ძალიან მეყვარს და სიმართლე გითხრა, რაღაცა პერიოდი ვიფიქრე, იცი, ბათუმში სტუდიის შექმნაზე. ეხაც ფიქრობ უფრო სწორად განხილვის იდეის დონეზე, განხილვის მასში ვარ, პროცესში ვარ. ამ საკითხთან დაკავშირებით და იმდენად მეყვარს ბათუმი და ბათუმელები, რომ შეიძლება ვიფიქრო, იცი,
13: იმას, რომ კი, ძალიან რთულია, მაგრამ შეიძლება რაღაცა საათობრივად ისე გადანაწილდეს, რომ თქვა და მოას, რომ იგივე ბათუმში, რომელიც ყველა ძალიან უყარს, იგივე ქუთათურებთან, ქუთაისში, იმიტომ რომ კონცერტების მხრითაც რო არის ხოლმე, ხო, აქ რო რაღაცა ტარდება, თითქოს და იჩაგრება სხვა კუთხეები, ხო? ამ დროს რამდენი ნიჭიერი იქნება, ეხა აჭარაში, აი ძალიან ბევრი ნიჭიერი მომღერალი აჭარიდან თავისთავად მუსიკოსი, ხო, ძალიან.
14: სხვათა შორის, ხო, ახლო დღეებში ვიყავი, ხა აჭარას სტუმრობდი, ხშირად სტუმრობ აჭარას ჩემი მეგობრებიდან გამომდინარე და
13: როგორი ამინდები
14: ზიანი. ხო და სხვა ღელავს, ძალიან შვიდია და ლამაზი, საოცარი ფერებით. ძალიან მიყვარს მოკლედ ბათუმი და ჩემმა ბევრმა მეგობარმა კოლეგამ მითხრა, რომ აი როგორ მეიქნებ გააკეთო აქაც სტუდია და ჩემი ბავშვები ხა აქ რო გქონდეს, ხო, მე მოვიყვანდიო რა, მითხრეს და აი რა ვიცი, ხა როგორ შევძლებ არ ვიცი. ალბათ იქ ვოკალის მასწავლებელს თუ ავიყვან და აქედან ესე რაღაც
13: და ონლაინ ჩართვები.
14: ხო, არა, ონლაინ ჩართვები არა, როცა შევძლებ ჩავალ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი რაღაცნაირად ხელმძღვანელობას გაუწევ, რაღაცნაირად ჩავალ ხოლმე, როცა საშუალება იქნება და აი ესეთ შემთხვევაში შეიძლება რა ვიცი რაღაცა ვიფიქრო.
13: ბათუმი, კი, ბათუმია ბათუმი. და სხვადასხვა კუთხეებსაც თუ მოიცავს, კარგი იქნება, იმიტომ რომ მითუმეტეს თუ კი არის ბავშვები და ახალი თაობა, მართლა ძალიან ნიჭიერია და მთავარი ალბათ ის არის, რომ შეიძლება იტალიურიც კარგად იმღერო, მაგრამ ახალმა თაობამ ისწავლოს ეს ქართული სიმღერები, ხო, ის რა ჩვენია, რაც არ უნდა დაიკარგოს და თავიდან თაობას უნდა გადაეცეს.
14: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მე აქცენტი ქართულ სიმღერაზე მაქვს ძირითადად ჩემ სტუდიაში და შემდეგ უკვე უცხო.
13: მაგრამ იტალიურზეც კარგად
14: ვერთობი, ხო?
13: ეხლა მე მინდა ვისაუბროთ, მინდა სამყარო გაგითქვა, ხო?
14: კი, აი სიმღერა.
13: აბა, გითხარი, როგორ ისტორია აქვს, როგორ აღნიშნეს სატელევიზიო პრემიერა იყო, რადიო პრემიერა იქნება ეხლა და აი რას გვეტყვი.
14: რა ვიცი, ძალიან პოზიტიური სიმღერა. იცი რა, ყოველთვის ვცდილობ, რომ ერთი სტილის სიმღერა, შენ კარგად იცი, ხა შემოქმედება არ მჭირდება აღნიშნა, მაგრამ იცი, ხა გვისმენს და არ იცის, ასე ვთქვათ, ჩემი რეპერტუარი ასეთი ღრმად იმათვის. აი სხვადასხვა ჟანრში ვცდილობ მოვსინჯო თავი. ერთი მიმართულება არ მაქვს არასდროს და ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული ჟანრი, რაც აქამდე მომიტანია რადიოში. აი ნახოთ როგორ შეიყარებს მსმენელი, მინდა სამყარო გაგითქვა, ესე ქვია, ზაზა გოჩიტაშვილთან ჩაიწერა და დიდი მადლობა ზაზას.
13: მუსიკა და ლექსი შენ გეკოს.
14: კი, ტექსტი და მუსიკა ჩემია. და ძალიან პოზიტიური, მხიარულია
13: რაღაცა.
14: აი ზღვას უხდება და
13: ბათუმს
14: და ბათუმს, კი.
13: კი, და ესე იგი კიდე ორი ახალი სიმღერა არის გზაში, ხო?
14: კი, გზაში არის ორი ახალი სიმღერა. კაი, გამოგიტყდები ერთი დაბადების დღეზე.
13: მართლა, კარგია, მე კარგი, იმიტომ რომ რაღაცა უნდა იყოს დაბადების დღეზე სიმღერა.
14: ხო, იცი რა, ესეც პრაქტიკა მაჩვენა გამომდინარე იქ რა, ყოველ დღე შენ კარგად იცი სიმღერი ვარ ერთ-ერთ რესტორანში. ნუ მოკლედ იქიდან გამომდინარე ერთი და იგივე სიმღერა, ერთი და იგივე ვიფიქრე, მოდი ახლა დავწერ რაღაცა
13: განსხვავებულს და მივესალმები, იმიტომ რომ საერთოდ უნდა იყოს ერთი სიმღერა დაბადების დღეზე, ერთი სიმღერა ასევე დაწერე ქორწილზე.
14: ხოთა ჯერ მიფიქრია.
13: კი და მოჩა.
14: ეგ არის.
13: დაჭერი სიმღერები კი გააქვს.
14: ხო, არის ხოთა შორის, იცი რა, ქორწილების თემა ძალიან ისეთი თემაა ხოთა შორის. უხდება კარგი ეთი სიმღერები, გემრიელი სიმღერები.
13: რაღაცა ჰიმნისებურს გულის ხოფ, იმიტომ რომ ხა ქორწილს თავისთავად სიყვარულზეც უხდება სიმღერა და ნებისმიერ სიმღერას აჩუქებ შენსაც, ხო? რეპერტუარიდან, მაგრამ აი ეს რაღაცა ჰიმნი ვიც რო იყოს ქორწილზე, ერთი დაბადების დღეზე, იმიტომ რომ ცოტა მოსაბეზრებელია სულ ეს რაღაცა ერთი სიმღერა რო არის დაბადების დღეზე და
14: ხო წარმოგიდგენია 20 დაბადების დღე რო არის ხოლმე და 20-ვეს რო უნდა რომ რაღაცა კონკრეტული და აი რაღაცა ძალიან ესე ვარ ხოლმე და
13: აჰა,
14: აქედან გამომდინარე რაღაცა მივედი ამ დასკვნამდე, რომ მოდი რაღაცა ამ თემას შევეხები სიმღერით.
13: ესე ხო შენ დაბადების დღე და თუ მოისწრება, შენ დაბადების დღეს მიულოცავ შენ დაბადების დღეს სიმღერას.
14: ნახოთ, აი ცირაზია დამოკიდებული, ნახოთ.
13: ცი ხორი თუია, ხო. ცოტა ცოტა ნაკლები, მაგრამ აინც.
14: ცირა

0: ესე იგი პირველი დაბადების დღეზე უნდა იყოს სიმღერა.
1: ნახოთ.
0: აა კარგი და კიდევ რამე ხომ არ გამოგვრჩა, სანამ გავაჟღერებს სიმღერას, რისი თქმაც გვინდოდა, ნუ სტუდიაზეც პრინციპში ვისაუბრე და იმედი მაქვს ახლა თან ზაფხულის სეზონი მოდის და თუნდაც ის რაღაცა გარკვეული გეგმები რაც შენ აღნიშნე ბათუმთან დაკავშირებით თუ ერთგვარი რაღაცა ფუნდამენტი
1: ჩაიქრება, აი თუ შეიქმნა რაღაცა ისეთი
0: იქნება ნამდვილად.
1: თუ იქნა რაღაცა ისეთი მოთხოვნა, ფიქრობ.
0: კარგი და კიდევ
1: კიდე ისო ძალიან მიყვარხართ.
0: ხო, რაღაცა მეთქი არ გამომრჩეს.
1: ძალიან მიყვარს არ დაიდარდო, კიდევ ის რომ ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მიყვარხარშე, ძალიან მიყვარს გიორგი და არ დაიდარდო და არ დაიდარდოს მსმენელი.
0: თქვენი
1: შემოქმედებითი გუნდი
0: და ძალიან მიყვარს შენი სევდიანი სევდიანი მე ნახნა მე ყველა მიცის რომ უფრო ისევდაში გადავარდნილი ქალი ვარ რაც არ უნდა მიხაროდეს ცხოვრება ნუ მიყვარს ეს სევდა მიყვარს რა ვქნა თუმცა თავის თავს ხიარული სიმღერების კარგი არის ისიც უნდა კონდეს ადამიანს რეპერტუარში ესეც უნდა კონდეს
1: ხო ჟანრობრივი მრავალფეროვნება კი მაქვს შემოქმედებაში
0: დაბადების დღის იდეა მომეწონა ძალიან იმიტომ რომ საჭიროა რაღაცა რაღაცა თვად სუ ერთიგვე სიმღერა და შენი არ იყოს 10 დაბადების დღე რო არის და 10 ჯერ ოჯხეს ეს რაღაცა სიმღერა
1: ხოლმე მოკლედ აი ეს.
0: კარგი, დუეტებსაც ხوار განიხილავ რომ იყოს სამომავლოდ.
1: იცი რა, შემოთავაზებები მქონდა დუეტების, ანუ მინდოდაც ჩემთან ერთად დუეტის ჩაწერა, მაგრამ რატომღაც სოლო რეპერტუარს უფრო განიხილა.
0: ხო, რაღაცა მე განხეთქილებები ხდება.
1: ხო, რაღაცები ხდება ხოლმე და აქედან გამომდინარე ზუსტად ეს თემა იყო თავიდან აცილების მიზნი.
0: ხო, მარტო ჯობია. ბოლო-ბოლო მოცეკვავები წაიყვანე და იცი. ვიდრე რომ
1: იცი რა, აი თქვა საზღვარგარეთ იყოს წასვლა რაღაცა შე ყოველთვის უჭირთ თქვა ორზე გადახტა თქვა ხო, იგივე და
0: არა, ორზე კიდევ ყველაზე კარგი ვერსია, თორე შეიძლება რაღაცა გიჩილონ კიდენ საკუთარი სიმღერის უფლებები რო გაგაღებული და კიდევ ის ხვები რო რაღაცნაირად გერჩიან და იმდენი ადამიანი არსებობს რომ ისევ შენთვის ჯობი ალბათ მარტო
1: ზოგადად მე ბიზნესიც მარტო მიყვარს სიმარტოვე მიყვარს ყველგან და ყველაფერში
0: ხო არის ჯობია თორე ხა ჩემნაირ ადამიანს უეჭური ვიღაცა შემოაკოდება ზერო შეიძლება ჩევარ და ჯობია რომ რაღაცა ისეთი თემები არსებობს სადაც შენთვის უნდა იყოს ან ისეთი ადამიანები უნდა ყავდეს გვერდში ზუსტად ვისაც არ შეიძლება ეს და ამეც მაგ ისეთი დუეტები ჩვენ თუნდაც ჩემი
1: თუმცაღა მე და გოგო თურის დუეტმა ძალიან გაამართლა ძალიან უყვართ რა იქნება ერთხელ კიდევ ძველებურად გამიყიმა მოთხოვნაც არის
0: ძალიან გავარდა ეგ სიმღერა მინდა ვიდეო TikTok-ზე ხვდება ხოლმე ხშირად კი
1: კი სხვათა შორის ბევრი სიმღერებიც აი გორზეც ძალიან გორი ერთად ერთია რომ დავწერე ბევრი ვიდეო შემხვდა და უჩემოდ ვერ გაძლებ კიდე ამაზე ძალიან
0: კი ეგ სიმღერა და მასწავლენო თავისთავად, ეგ არის ძალიან ღირებული რაღაცნაირი.
1: მასწავლე ჩემთვის განსაკუთრებულია.
0: კი, ეგ იყო რაღაცა, მე მგონი შენი სავიზიტო ბარათიც არის,
1: ისო ფიქრო. კი,
0: მადლობა ჩვენ თამობზანებისთვის, რამდენი ვისაუბრეთ. საინტერესო თემებზე, ბავშვების თემასაც შევეხეთ და ყველა პატარას წარმატებები.
1: მადლობა.
0: თან ბავშვთა საერთაშორისო დღე მოდის და რადგან ფესტივალზე იღებთ მონაწილეობას, წარმატებებს უსურებ შენს პატარებს და ყველა პატარა იმსახურებს კარგად ყოფნას, ჯანმრთელობას და ბევრ სიხარულს ცხოვრებაში და ყველა იმ ადამიანს ჩვენ პატივს კიდევ განსაკუთრებით, ვისაც უყვარს პატარები და თავისი პროფესიიდან მათ გვერდზე არის. ეს არის ძალიან კარგი,
1: ნამდვილად მნიშვნელოვანია. როგორ გაზრდი, იცი რა, მარტო სიმღერას კი არ ვასწავლი, ბევრ სხვა
0: მეგობრობაზე, იცი ყველაფერი რა,
1: მეგობრობას, სიყვარულს, მეგობრობას და ურთიერთობას და კულტურას. ეხა იმას არ ვიძახი კულტურაში, ოჯახშიც ისწავლება, მაგრამ მასწავლებელი რომ მიუთითებს, მაინც რაღაცა სხვა არის და პირველ რიგში ადამიანები მინდა იყვნენ კარგი.
0: გეთახვები, იმიტომ როცა ადამიანი ხარ, როცა ურთიერთობები შეგილია და სიყვარული შეგილია, შემდეგ ფასდება შენი სიმღერაც. თორე ცარი არის სიმღერა არავის არფერს ჯერჯერდება, ბევრი მღერის კარგად და ასე შემდეგ. ხო, ხომე თანხმები. თავარია ურთიერთობა გაგება, ძმობა ჩახოტება. მადლობა, ნათია ყველაზე.
1: მადლობა.

0: ვენი გადაცემის სტუმარი მონატრებული ხმა და იმედი მაქვს ხშირად გაგვახარებ დაბადების თემა მომეწონა ძალიან და გამოგვიარე აუცილებლად თან ჩვენთან ყოველ დღე დაბადების დღე არის და ხალხი მოითხოვს გააჩუქებს რაღაცა ცოტა მრავალფეროვნებას იგრძნობენ და გჭირდება აშკარად მადლობა კიდევ ერთხელ
1: მადლობა
0: ნათია ქველაძე და მის შესრულებით ახალი სიმღერა ნუ რადიო პრემიერა მინდა სამყარო გაგითფო და ვეცადოთ რომ ერთმანეთს გაუ გაუთფოთ სამყარო და ერთმანეთს გაუთფოთ გულები და გვიყვარდეს ერთმანეთი ჩვენი გულები.
2: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2355-55.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნესან აგროსესხი.

0: სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს ლიბერტისთან ერთად.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
4: ტეტესეპ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპ.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ეთერშია თაკო.
1: რეკლამა. კომპანია აგრობესტ ჯორჯია ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. აგრობესტ ჯორჯია.
2: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერება. ბულობა ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე კეთესი MBC ბანკ წერტილი G.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile ბანკიდან. თანაც кэшბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
5: ყველა დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2:38

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
1: მადლია ქართულ მრავალფეროვან გაზაფხულს შევეგებოთ. ვისიამოვნოთ ქართული ბუნების გამოღვიძებით. არ დაიდარდოთ. გაზაფხული მოვიდა. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

რადიო არ დაიდარდო. ჯეშმარიტად ქართული დალღა. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ

0: გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები ერთ საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: პრემიერა თაკოსთან არ დაიდარდოს ეთერში, ვაგრძელებ ჩვენს გადაცემას. ანუ, როგორც მიხვდით, 19 საათი 32 წუთი შესრულდა და აი თქვენ რო დუეტი ძალიან გიყვართ, იმიტომ რომ ზურა ჩინჩალძე ფაქტობრივად ჩვენი ოჯახის წევრია, ხო, ესე გამოდის, საკუთხშირად არის ჩვენი სტომანი, მაგრამ მათი ერთობლივი სიმღერა ძალიან დიდი პოპულარულობით სარგებლობს ჩვენს ტალღაზე და საუბარი მაქვს ქაბოტო ნინო სარალაშვილზე. გვესტუმრა ზურა ჩინჩალძე, ნინო სარალაშვილი, მოგეს სალმებით და სიმღერა, რომელიც განსაკუთრებით დიდი სიყვარულით სარგებლობს ჩვენს ტალღაზე, ეს გახავთ ღვინობის თვეში თქვენი ერთობლივი ნამუშევარი, ხო, და ჩვენი მსმენელი ახლა მიხვდება ალბათ, რომ კიდევ ერთი ცხელი მხიარული სიმღერა გაჟღერდება. მოგესალმებით საღამოსთვის და მადლობა ჩვენთან მომზადებს.
2: გამარჯობა, დაბასრულეთ საქართველოს მივესალმებით, აბა მე და ნინო.
1: დაგორხარ.
3: მიგესალმებით.
1: მეგობრებო, როგორ?
3: კარგად, კარგად. თქვენ როგორ ახართ? თაკო ძალიან გვიყვარხართ.
1: კარგად, დიდი მადლობა.
3: სულ მოვიხარია.
2: ერთი სიმღერა დაგავიწყდა. ვინობის თვეში და მე მადლობა ქარს. მეორე
1: დუეტიც არის. კი, მადლობა ქარს, მაგრამ გულწრფელი ვიქნები და ღვინობის თვეში უფრო მეტად პოპულარულობით სარგებლობს.
2: ვა, ჩემთვის ისი, ჩემი შვილია ეს.
1: კი, აბარა, ორივე ძვირფასია თავისთავად, მაგრამ აი ღვინობის თვეში თითქოს, ხო, რამდენი ხანი არის დაპრემიერდა, მაგრამ დღემდე კიდე ვითხოვენ იმ სიმღერასაც თავისთავად. ნუ ყოველას თავის სიმსვენელი ყავს, ყოველას სიმღერას თავისთავად. და სწორედ ამიტომაც ალბათ ეს ორი დუეტი ხო იყო და ახლა მესამე შეიქმნა, ხო? ცოტა გადავახდით მოვლენებს, იმიტომ რომ კიდევ ერთი სოლო სიმღერა დაპრემიერდება ზურა შესრულებით და პირველ რიგში მითხარით, აბა, როგორ განწყობაზე ხართ და
2: ჩვენიერ განწყობაზე უნდა ყოფილიყავი, მაგრამ ვერა
1: ვარ.
2: რადგან დღეს უნდა ორი სიმღერა, ვისთვისაც დაიწერა ეს ორი სიმღერა. ვერ შეძლო, ვერ მოვიდა სამწუხარო ძალიან და ვერ ვარ ხასიათზე. რა ვქნა?
1: არა და ის განსაკუთრებულად
2: ყველაფერი იმას მიეძღვნა. ეს არის მარინა დევნოსაძე. ნუ ვერ მოვიდა.
1: მარი, ხო და აქედან
2: მარი ქვია სიმღერას, მაგას მიუძღვენი და მეორე გულო გულგულო.
1: ეგეც მარის ეძღვნება.
2: ორივე მარიამ ეძღვნება.
1: ნინოც უძღვნის მარის, ესე იგი.
3: აუცილებლად.
2: კი, ორივე უძღვნით.
1: ხო და აი რა ხდება, რატო უძღვნი ახლა მარის სიმღერებს? მოდი გაშალე ეს თემა და მოგვიყევი, იმიტომ რომ
2: მიყვარს ეს ადამიანი და
1: შეყვარებულია მოკლედ ზურა ჩინჩალაძე.
2: რა, რა არის მან სასაცილო?
1: რა, ზეო ბებერი კი არა. ბედნიერების ღიმილია ეს.
2: ხო, ნუ მე სიყვარული მაგარი ვიცი მე.
1: გეტყობა, კი.
2: Ну, რა ვქნა, მე ხო შენ წეგან მითხარი, რომ დაავლე ხელი და მოიტაცეო ბიჭო. რომ მოიტაცო, ეხა ბავშვები ხარო?
1: მოიტაცე არ მითქვა, აი ნინო აქი მყოფებოდა, ეხა მეტყვი მოიტაცე საერთოდ. ეს სიტყვა არ მაქვს
2: საერთოდ. დაიცა მანგანაჯი აღარ ჩამიშდება ახლა
1: ეს სიტყვა. მე უბრალოდ თქვი, რომ ამდენი ფიქრი რა საჭირო არის მე თქვი, რომ
2: მე არ ფიქრობ, ის ფიქრობს.
1: რომ მიდის და იკარგება, რა ვიცი, დღეები, თვეები,
2: საათები. ნუ ძალიან გული დამწყდა დღეს რო ვერ მოდის და ნუ რა, ნუ სამსახური აქვს ისეთი, რომ ვერ დატოვებს, ნუ რა ვქნა.
1: იცი, უნდა გავუგოთ, იმიტომ რომ ხშირად
2: არის რომ
1: ეთერში ვარ და დაბადების დღესაც ვერ მივდივარ ხოლმე, ჩემი
2: არა, მე რო არ გამეგო, საერთოდ არ ვახსენებდი.
1: მაგრამ მოვიკითხოთ, ახლა გვისმენს, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ გამოსვლა ვერ მოახერხა, მოსმენა ხო შეიძლება?
2: ალბათ გვისმენს.
1: კარგი, ხო და მაშინ მოდი ვისაუბროთ მარიზე და სიმღერა.
2: არ მოусმენია არც ერთი სიმღერა, არ იცის. ერთი ხვალე გვინდა რომ გადავიღოთ, ნაწილი გადაღებულია. მე მღერი ვარ, მაგრამ ნუ მანქანაში ვზივარ და ნუ სურათს უყურებ. მარიამი.
1: და ნახდათ, ანუ კლიპში
2: მარის ის ეგრე იწება, ხო და მე თვითონ უნდა გადავიღოთ, მე ვარ დავიწყებ სიარულზე, კი არა ვქია. მე მარი ნამდვილად არა ვარ.
1: ანუ მარი გინახავს.
2: ეხლა რატო დავარქვი? არც
1: სახიობი იქნება მარის როლში თუ თავად მარი?
2: თვითონ თავად, მაგრამ რატო დავარქვი მარი? მარიამი რო თქვა, მარიამიც თავისათ მიიღებს და მარინაც თავისათ მიიღებს. მაგას პასპორტში უწერია მარინა, მაგრამ მე ვეძახი მარიამს. მარი. ხო და ნუ როგორ გულით მინდოდა, როგორ ველოდებოდი ამ პარასკევს.
1: მეც მეგონა, რომ
2: რაღაც

0: მე რესტორანში გველოდები ამ ფორტუნაში.
1: ანუ მიდი ხარ?
0: არა, მე რო წავიდე რა მინდა უპატარო ქორწილია.
1: ანუ განა რომელსაც აძერჭება ეს ადამიანი სამსახურს.
0: დაცე და მე ახლა მე უკვე სხვა საქმე მაქვს ახლა და ვიცი მელოდება.
1: ეს კარგია მე სხვა საქმე.
0: ო, აბა
1: კარგია.
0: შენ გეცინება, მეც მაცინებ, მაგრამ ნუ რაღაც აი გულ დაწყვეტილი ვარ რაღაც.
1: არა, არ დაგწყვეტს გული, იმიტომ რომ ფაქტია, მთელი ცხოვრება მარისთანთან უნდა იყო და ეხა დღევანდელი დღე.
0: შენ შაქარი, პესოკი და შაქარლამა.
1: კი, აუცილებლად და დღევანდელ დღეს ვერ მოხერხ და მე რა სიმღერა შეიქმნა, ახლა გავაჟღერებთ, მარის ვაჩუქებთ და როგორც მივხვდი, რაღაცა ოფიციალურად უნდა მოხდეს ყველაფერი და დღევანდელი დღე საერთოდ დაგავიწყდება.
0: ხო და რაც შეეხება ნინოს, ეს თავიდან მითხა რამე ისეთ სტილში დაწერო.
1: ეხლა მე მინდა ჯერ სიმღერა მარიზე გავაჟღეროთ.
0: აუცე, მანდ მაგაზე დავამატე.
1: და მითხარი, როდის დაიწერა ეს სიმღერა, აი რა ვითარებაში დაწერე?
0: მაგრამ
1: ეგ ურთიერთობაში იყავი ამ ადამიანთან, ახალი გაცნობილი ყავდა
0: უკვე. სადღაც ბოლო მარტის ბოლო დღეში, დღეებში დაიწერა. მე მიწერია ხოლმე რა დღეს არის დაწერილი. და დავით ხურიძემ ორივე ლექსი უცბად ერთ საათში გამიკეთა ყველაფერი და მე მე შეშოთრივა ბოდიში ჩხარი ვარ.
1: სტრაფი ხო.
0: დავწერ ორ შაბათს მუსიკას, დილის ღამე ვდგები ხოლმე 4 საათზე, მაგრამ დავწერ მუსიკას. ფონოგრამას ვიწყებ, მეორე დღეს ვამთავრებ, მე ჩავწერ ვიმღერებს ახში მაქ ეს ყველაფერი. მე მეოთხე დღეს მე უკვე ჩემია კამერებით სულ ყველაფერი ახში მიდევს. ერთადერთი ჩემთავს მე როგორ გადაუღო და სხვები მიიღებენ.
1: აჰა.
0: ჩქარი ვარ და პარასკევს ეთერშია ხომ ყველაფერი უკვე შენთან.
1: ჰა და ძალიან კარგი მე ეს სტრაფად რო ახორციელებ, იმდენ
0: ძალიან კარგია. აბა ცხოვრება მოკლია მე რო
1: ეგ ტექსტი სხვა თემებშიც გამოიყენე, მარტო სიმღერებში არა.
0: ეგრებიზაო. ეხლა ნინოც ვალაპარაკოთ.
1: ეხლა გავაჟღეროთ ჩვენ მარიზე ხო სიმღერა?
0: მარიზე, აუ როგორ აინტერესებსო მითხა, მაგრამ არ მოასმენო მეთქი. მე მინდოდა რომ აქ მოესმინა პირველად.
1: ეხლა მაინც ისე გამოვა რომ არ დაიდარდო და მოისმენს, ანუ ჩვენს ტალღაზე.
0: აბა მოასმენეთ. მარიამ დევნოსაძეს ეძუნება მარიის სიმღერა.
1: ზურასგან დიდი სიყვარული და კიდევ რამის ხوار დაამატებ, რა ვიცი, თბილი სიყვარული.
0: და მიყვარს მარი მარი მარია. დევნოსაძე.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.
1: ეს იგი ახლა მივხვდით თუ როგორი შეყვარებულია ზორა ბ
2: ჩინჩალაძე.
1: თუ გიყვარს ხო რომ ამბობხობი ჩინჩალაძე და როგორი ბედნიერია ხა დარწმუნებული ვარ აი ამ წუთებში თუ შეძლო მარიმ ამ სიმღერის მოსმენა როგორი ბედნიერებაა როცა აი შენთვის შეიქმნება სიმღერა ხო და თან როცა ეს სიმღერა ხო შეიქმნება კიდევ არის რომ შენთვის აწერინებენ სიმღერას მაგრამ როცა მე უკვე თავად ეს ადამიანი ასრულებს ხო ეს რაღაცა კიდევ ცოტა სხვა ბედნიერება და სხვა სიხარული არის და ძალიან მაინტერესებს ახლა რა ზნობს მართლა კარგი იქნებოდა ხო ყოფილიყო და რაღაცა ეს ერთგვარი ფაქტია 22 წლის განმავლობაში პირველად იქნებოდა ხელის თხოვნა ჯემს გადაცემაში მაგრამ ეს ყველაფერი ესე იგი იქნება ქორწილში როდის ვიქეიფებთ
2: ეგ მარის ვკითხოთ ჯეშერობიც მე არ ვიცი
1: აჰა ნინო თქვენას ფიქრობთ ამ სიყვარულის ისტორიასთან დაკავშირებით მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მე ვისაუბროთ უკვე სიმღერაზე
3: კიდევ ერთხელ თაკო ძალიან მიყვარხარ და მიყვარს თქვენი გადაცემა და აქ მოსვლა ყოველთვის მომიყარია რა შეეხება ბატონ სურაბ ჩინჩალაძეს ნამდვილად იმსახურებს ამ სიყვარულს ეს ადამიანი არაჩვეულებრივი ადამიანია მინდა ამით დავიწყო და რა შეეხება მათ სიყვარულს ალბათ ეს თებერვლის თუ მარტის თვეში დაიწყო ეს და თავიდან არ ვიყავი ამაში
2: რა მარტის თვეში შარშანი ვიყავი
3: შარშან ხო
2: ოქტომბერში
3: ხო ახლა ზუსტად არ მახსოვს ეს დეტალებში მაგრამ სხვათა შორის თავიდან არ გამიცნია მე მარი და ეს შორიდან და არ ვიყავი რა ერთი სიტყვით ამ საქმეში ჩარეული და მე რო გავიცანით დუშეთში გქონდა ჩვენ კონცერტი და ვემზადებოდით იქ რეპეტიციებზე მოსული იყო მარი და გავიცანი სხვათა შორის ძალიან კარგი წარმოდგენა დამრჩა ამ გოგოზე აი გული შევიყარე მართლა და ვფიქრობ, რომ ეს ორი ადამიანი იმსახურებს ერთმანეთის სიყვარულს, იმიტომ რომ არის ეს სიყვარული არსებობს, მოვიდა სიყვარული დედამიწას ატრიალებს და ზურაც დაატრიალა სიყვარულმა. აი ეს შემიძლია ვთქვა და მინდა რომ უსურვო მათ ეს ჭეშმარიტი სიყვარული, რა ვიცი, აი მართლა ბედნიერები ყოფილიყვნენ. და მალე
2: გიგი მადლობა ნინო უბრალოდ აი ხლა პირდაპირ თუ მისმენს შეიძლება ერთი რამე ვთქვა
3: დარწმუნებული ვარო მისმენს
2: ცოტა ხანდახან ისეთი ხუმრობები მიყვარს და იმ დღეს ჩემი დაბადების დღეზე შენც იქიყავ ისეთი ხუმრობები რომ იტალიაში არ წავიყვანოთ და არამედ კი პატარა ბავშვებზე არ წავიყვანოთ მეთქი და იმას წენია რა დავაშავეო მე გავიხუმრე
3: არა არაფერიც არ წენია მარის
2: არა ახლა თუ რამე გეწინა ბოდიის ვიხდი პირდაპირ
1: ეთერში მალე და გრიალი გველოდება და კეიფი და გაიდროს დარება
3: კი აუცილებლად ვიქნები
1: ძალიან კარგი ასე რომ რაღაცა სამწუხაროა მართლა დღეს რომ ვერ მოახერხა მოსვლა იმიტომ რომ აი დღეს მე მინდა აღვნიშნო აი როგორც ახლა ქალის თვალით ახლა ნინოს უფრო ხშირად ნახულობ ხოლმე მაგრამ აი დღეს ზურა განსაკუთრებით გამოიყურება აი რაღაცა სხვანაირად გამოწყობილი არის და რა სწორად გიბწყინავს თვალები და მინდა ეს
2: აღარ მიბწყინავს აბა ვიცი რა დღეს ვიქნებოდი ეს
1: ხო ადამიანი ცოცხალი არის და ქორწილი
2: შუაში ვაპირებდით ჩასმას ჩვენ შუაში
1: აა კარგი და ისე მე როგორც ვიცი ნინოსა ძალიან კარგად იცნობს და იქნება და თუ მოისმინოს სიმღერა სანამ ჩვენ ხა დავასრულებთ ჩვენს გადაცემას იქნება გაგვიზიაროს მოკლე ტექსტური შეტყობინებით მარი თავისი მოსაზრება და თავისი ემოციები იქნება და მოგწეროთ თქვენ და გავაჟღეროთ მე მოგწეროთ
3: საუცილებლად მოგწეროთ
1: იმიტომ რომ ძალიან დიდი ბედნიერებაა მართლა ხო ადამიანს როცა უყვარხარ მაგრამ პლუს კიდევ რომ სიმღერას გჩუქნის შენთვის მღერის ხო
3: ეს რაღაცა კიდევ უკვე ზურას ისე უხარო ეს სიმღერები რომ დაიწერა
1: თვითონ
3: გამამთხილა თუ
1: მღერის
2: არ ვიცი
1: არის
2: ხო მაგრამ ის მეორე სიმღერა რომელიც ახლა უნდა დავაპრემიეროთ ხო და ეს ცოტა ადრე ერთი კვირით ადრე დაიწერა

0: ნუ ისე მარისთვის, მაგრამ ეს არის გულო, ჩემო გულგულო. ნუ როგორ არის რომ ტექსტი ქურიძე მეზეც ორივე სიმღერა დავით ქურიძეს მე უყვები ხოლმე რაღაც ჩვენ ისტორიებს და ცოტა ხოლმე მაინც ხალია რა, ნუ მარი და რაღაცებს ეიზაო მე რო ეუნებოდი აღმართ რო დადიხარო ელეთმერეთი მამდისო ის კიდე მეუნება რო ეფთხილად იყავი არ წაიგზე სატმეო და ნუ სახუმარო სიმღერა. ეს
1: სიმღერა თხოვას უрамრო ერთად შეგვესრულებინა და დავთანხმდი დიდი სიამოვნებით რომ მითხრა რომ მარის ეძღნება
0: ეს. აი რომ მითხრა მარის თქვენ მეველო.
2: თან თქვენი დიდი სიამოვნებით. ესე უხდება ერთმანეთს რომ მე ფიქრობ რომ ეს კი არა კიდე სხვა სიმღერების უნდა შექმნათ და ჩაწეროთ და გააკეთოთ.
0: ისე რომ მე ცუდად არ მეთქვია მაშინ ბავშვებს რო ეუნებიან ის წავიყვანოთ. არა, არ წავიყვანოთ მეთქი. გავიხუმრე და ცუდად ცუდი ხუმრობა გამომივიდა.
2: ხო, აი ხანდახა.
0: ბოდიშ უყდი ახლა.
2: ხანდახა, შეხოთაშორის ხუმრობაც კი უნდა ვაკონტროლოთ, იმიტომ რომ მეც ვიცი ხომ, ხუმრობა ზოგი ხდება, რომ ადამიანი ვერ ხუმრობს, კერძო, ვერ ხუმრება ჩემსავით და
1: ხო,
2: იმიტომ რომ ყველა თავისებურია და აქ საწყენი არც არის არაფერი, ვიღაცა.
0: არა, ახლა მე მომივიდა ძალიან ცუდად ისი. არა, არ წავიყვანოთ მეთქი და გაშრა რაღაც და ინტუიციი, ნუ.
2: რა, ესე იგი უკვე ქორწილის მერე სად მიდიხარ, ეგეც ვიცით.
0: მაგრამ გორძლის მე ნინო რაღაშვაშია მაშინ ჩვენ კონცერტზე მივდივარ და იქ წავიყვანთ. არა, ეხლა მე
2: ნინო მეჯვარი ალბათ ხო?
0: 20 ამერიკაში მიბრინავ მე ერთი კვირით მე დიდხანს არ გავჩერდი, არ ვჩერდები არსად. ჩამოვალ და მე უკვე ევროპის ტურნეები გველოდება.
2: კონცერტები.
1: კონცერტი.
0: აბა რა მინდა მე ახლა ორაჯერა ვარ იმაში ნამყოფი რომები და
2: ისარი ვეღარ გავიქე.
0: ხო, მაგრამ ქორწილი არ შეიძლება რომში გადავიხადოთ ან
2: აბა რა.
0: ბარსელონაში ან იქა.
2: ორივე ქვეყანაში.
0: შენ მე და შენ იმას მაინც შევწამთ რა ქვია. რა ქვია ჩვენ?
2: ცეზარი.
0: ო როგორ მიყვარს მე და თაყო. ჭამთო მე არავინ არ ჭამს ცეზარს მარტო.
2: გე დავიღე. ნინო, თქვენს კი რა ხდება ანუ შემოქმედებითად გასაგებია ეს თქვენი ერთობლივი სიმღერა. რაღაცნაირად მაინც ეს ჩართვა და თქვენ დღევანდელი სტუმრობა მაინც მაინც
0: და ახლა ხვალე უნდა იმღეროთ კიდე ერთი მარგალური სიმღერა მოვჩით ახლა.
1: კი, სხვათაშორის თაკო ზუგდიდელი კომპოზიტორი ქალბატონია მედიკო კვარაცხელია ექიმი ქალბატონი და წერს არაჩვეულებრივ სიმღერებს და ახლა აღმოჩნდა რომ ზუგდიდელი ესე იგი ის რა ქვია პოეტი ქალბატონი რომელიც წერს მეგრულ სიმღერებს არაჩვეულებრივად მე მის შესახებ არ მსმენია მანამდე არაფერი დაუწერია მეგრული სიმღერა მიმაშკვი ეს ნიშნავს მიმიშვი და ისეთი არაჩვეულებრივი ლექსია და ამ ლექსზე შეიქმნა ახალი სიმღერა მედიკოს სიმღერა რა და შემომთავაზეს რომ ნინო აი ეს სიმღერაო გვინდაო რომ შენ შეასრულო და ჯერ თავიდან რაღაცნაირად ცოტა ისე ყურში მომხდა, იმიტომ რომ ძველი მეგრულით არის ეს ყველაფერი დაწერილი და თუ ვინმეს უნდა მეთქვი, თუ ვინმეს მოსწონს, შეგიძლიათ რომ სხვას არავ არავითარ შემთხვევაშიო შენ უნდა შეასრულო. აი ახლა რამდენი ხანია თაკო, ორ კვირაზე მეტია, ვზივარ და ახლა ვისწავლე ის სხვათაშორის მეგრულა ძალიან კარგად ვსაუბრობ, მაგრამ ის არის ძველი მეგრული და აი მართლა ისე გამიჭირდა იმ სიტყვების ათვისება, რომ უნიჭო არ ვარ ახლა ეგრევე. ვითვისებ, მაგრამ ნუ ეს სიმღერა გამიჭირდა.
2: მოგლედეს კვარაცხელიები ყველგან რო გარგები არიან.
1: მაგრები არიან მართლა, სხვათაშორის ძალიან კარგი
2: ხوار გირეკავს
1: მუსიკებს წერს და ახლა მალე ალბათ დავაპრემიერებთ ამ სიმღერას.
2: ესე იქნება მალე უკვე
1: ძალიან მალე ზეგ უკვე ჩავწერ ხმებში სიმღერას.
0: ზეგ არა, ხვალ, ნუ გავწება, ზეგ გადაღება გვაქვს.
1: ხვალ, ხო, დამავიწყე და
2: აი თქვენს დუეტზე კლიპის გადაღებას აპირებთ? თუ მარტო სულ
0: კი მარი მოვიდა ხვალე, ესე იგი იმ პირველი სიმღერის გადაღება დაწყებულია, მაგრამ მარის გარეშე არაფერი გამოვარდა. ხვალე მე მგონი შეიძლება ვერ მოვრჩეთ იმას და ის მეორე სიმღერა იქ მარი არ არის გონიან საჭირო თუ
1: გადავიღოთ
0: იქ არ არის საჭირო.
2: ესე იგი თქვენ შეხვდებით
1: ჩვენი სიმღერა სულ მალე კი აუცილებლად აპრემიერდება და მართლა ისეთ კარგ სიმღერას მოისმენს მსმენელი რომ

0: და მაყურებელიც
1: და საოცარ ემოციებში.
2: რაც შორის მე ბანდური ზურა ზურა ბარბაკაძემ ჩამიწერა ფანდური კარგად. კარგად ჟღერს ძალიან.
1: ძალიან.
2: მე სალამურები მინდოდა და არაო მე გულოი
1: არ მომეწონა, იმიტომ რომ ისე ხისტად მომხდა ყურში სალამ.
2: ის მე კომპიუტერით ვაკრევინებდი და იმიტომ და შენაგან ნამდვილი სალამური რო ყოფილიყო, მე რავი მეგელებმა რა იციანო სალამურისო.
1: ხო, მაგრამ არა, მაგრამ ძალიან კარგი გამოვიდა, მინდა გითხრათ და
0: კარგით ორივე სიმღერა რომ სტუდიაში ჩაიწერა.
2: ხვიჩა ხარაიშვილი ძალიან უძრფასესი ბიჭია, ძალიან კაი ადამიანია. ადრე აქაც იყო თქვენთანაც ყოფილა. ძალიან ნიჭიერი ბიჭია და კაი ბიჭია ძალიან.
1: ხვიჩა მართლა არა ჩეულებული.
0: ესე იგი სიმღერა გულო გულგულო.
2: გულო გულგულო.
0: ესე იგი ვისაც ლოსთან აქვს პრობლემა გულგულოს. ესე მოიტყვა.
2: არა, არა, სხვადასხვის თაკო. მეგრელებს მე არ გამიგია ხა პოჩი ხობში. ლოს არ ამბობენ მეგრელები. ეგ ლაპარაკში შეიძლება
0: თავულა
2: და ლო უბრალოდ ქართველებს და თბილისელებს და გორიში და იმაში უბრალოდ.
0: ხო, ხეში კი ადამიანებს აოქთ, მაგრამ ძალიან
2: ყვა. თბილისში უბრალოდ ვიდრე ლოს არ ამბობენ ესენი. ლო ანუ
0: ასო არა აქვს.
2: საერთოდ. შევსკენ იმიტომ რომ მე არ გამიგია ამას არა აქვს ლა და ესენი.
0: გულგულო.
2: კახელებს აქვს კიდე ლო.
1: კახელებს ხო სხვა და შორის მო.
0: ხო, ნუ გულო გულგულო.
2: ნუ ისაკი.
0: ესე იგი დღეს ფაქტობრივად ორი სიმღერა, რიგით პირველი რომელიც მოვისმენ და ეხლა
2: ორი ეძღნება კალბატონ მარია დევნოსაძეს მარი.
0: და ესე იგი უახლოეს პერიოდში ქორწინდება ზურა ჩინჩალაძე.
1: კებატანო.
2: შემპი შაგარი პესოკი შაგარლამა რა
0: ყველაფერი კარგი. მელოდები თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილებები და თქვენ უბრალოდ დამპატიჟოთ ქორწილში. რამეს ხომ არ დავამატებთ? კიდევ და გავაჟღეროთ.
2: ნინო დაამატე რამე.
1: რა უნდა დავამატო? პირველ რიგში შენ გისურვებ ბედნიერებას, უსასყრო ბედნიერებას მართლა იმსახურებს ურა, შენ ისეთი კარგი პიროვნება ხარ. არა ჩვეულებრივი ადამიანი ხარ.
2: თუ ხვალე და არ გადაწყდა, მე აღარ დაუბრუნდები ამერიკიდან. მოხლა გეუნებია.
1: ხო, და ვეცდებით, ვეცდებით. მაგრამ შენი აქტიურობა მაინც აუცილებელია.
0: მოვიკითხოთ მოკლედ ჩვენი პატარძალი მარი.
1: აკადა მოვიკითხავთ მარის და
0: ფიქრობ ძალიან გაუმართლა ის რომ ესე ძალიან გიყვარს. მადლობა ნინოს.
1: ჩვენ დავობზანებისთვის. ძალიან მიყვარხართ.
0: ფიქრობ თქვენი ახალი პროექტით კიდევ ანუ ის პროექტი მეგრულ სიმღერაზე რას თქვი ძალიან გახარებს. განსაკუთრებით კიდევ ალბათ სამეგრელოს თავისთავად თუმცა
1: მართლა კარგი
0: ყველა სხვა კუთხეს და თქვენს ერთობლივ სიმღერას წარმატებებს უსურვებ. გულო გულგულო.
2: გულო გულგულო. ეგრე დაარქვა ქურიძემ პოეტმა.
0: გულო გულგულო.
2: ეძღნება ისევ და ისევ მარი დევნოსაძეს.
0: მარის ეძღნება და ველოდებით მარისგან, ესე იგი ეთერს მიღმა უკვე. და შეფასებას, ემოციებს, აი ესეთი ორი სიმღერას, როცა ჩუქნის, აი ესეთი ბუმბერაზი კომპოზიტორი.
1: დარწმუნებული ვარ, ეხლა ისეთ ემოციებში იქნება მარი.
0: ნუ იმედი მაქვს ჩვენ შეგვატყობინებ ზამილოცეს, მე პირადა ძალიან ინტერესებს, იმიტომ რომ ფიქრობ ქალისთვის რაღაცა კიდევ განსხვავებული ბედნიერებაა, ხო?
1: რაღაცა
0: ემოციური მომენტია, როცა ჩუქნია და თან თავად ასრულებენ. მადლობა ჩვენ თავმოგზარებისთვის, ბევრი წარმატებები, დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი გადაცემა. პრემიერა თაკოსა სამსათიანი გადაცემა. მადლობა ნინო სარალაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, თქვენ ბევრი წარმატებები და ზურა ჩინჩალაძე, რომელიც აკოტხშირად სტუმრობს, იქ დაგომდა რომ აქტიურობს, ქმნის ახალ სიმღერებს და ეს ნამდვილად სასიხარულო არის.
1: ნამდვილად.
0: ასე რომ მიაქტიურე ზურა და როგორც მიხვდი, რაც უფრო შეყვარებული იქნები, მით უფრო აი ესეთ საცხოვრო სიმღერებს შეიქმნება. მოისმინეთ სიმღერა ამომწო სახელწოდება და როგორ მეტყვა.
2: გულო გულგულო.
0: აი თეატრალურში მეტყველებას კარგად ფლობდი. გულო გულგულო.
2: აბეთ გულგულო არა, გულგულო.
0: აი გულგულო.
3: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.
2: ჩემს აღმა

0: დაელოდეთ შემდეგ პარასკევს. ტრადიციულად 5 საათიდან თაკოსთან გელით. შეიქმნით სასიამოვნო განწყობა, არ დაიდარდოს ტალღაზე. მოусმინეთ პრემიერებსა და ცოცხალ შესრულებას. პრემიერა თაკოსთან.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
4: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: Pasta kleba Carrefour-ში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი pasta kleba, შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი pasta kleba, ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
7: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
8: Humana.

0: Taco.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
0: სინი სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ხოხონ,
3: ხორეზი,
2: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
1: გერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
8: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
9: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მი

0: იღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნახავს სტუმარი ფესტივალზე? ღვინო, მუსიკა და ქალაქი, რომელსაც საკუთარი გემო აქვს. ბოლნისის ღვინის ფესტივალი მხოლოდ დეგუსტაცია არ არის. ეს არის ქალაქის დღესასწაული, სადაც 31 მაისს სტუმრებს ელით ღვინის დეგუსტაციები, მეღვინეებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა, ცოცხალი მუსიკა და გასტრონომია, საბავშვო სივრცეები, ისტორიული ქუჩები და ქართულ-გერმანული არქიტექტურა. ყოველ წელს ფესტივალზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 60-ზე მეტი მეღვინე და 100-ზე მეტი დათხვინო არის წარმოდგენილი.

0: როცა დღეები გრძელდება და ფერები ცოცხლდება, ხვდები, ეს უბრალოდ სეზონი არ არის. ეს ქართული გაზაფხულია. არ დაიდარდო.
1: საღამო მშვიდობის, ცხოვნები იწყება ჩვენ სტალღაზე და მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით, ჩემო თაყუნა.
1: გამარჯობა, როგორ ხართ?
2: მადლობა, მადლობა, ყველანი კარგად ვარ თქვენთან.
1: კარგია. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
2: აკო, იცი შენ, პრიო სიმის სიმღერა მინდა. ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა და არავის არ მიუძღვნი. უბრალოდ მოვისმინოთ.
1: ტრიო სიმი?
2: დია.
1: რომელი?
2: წვიმამ დამაღონა.
1: მე დღეს წვიმამ დამაღონა, კი ბატონო.
2: კარგად დაგოთ, დიდი მადლობა.
1: მადლობა თქვენ, კარგად ზანდებოდეთ. ოთარ რამიშვილის მართლაც ძალიან ლამაზი სიმღერა, ძალიან მიყვარს. მე დღეს წვიმამ დამაღონა, ტრიო სიმის შესრულებით როგორც უკვე მოგახსენეთ, დაიწყო ცხოვნები, აქტიურეთ და ჩვენ თერთოდ გაატარეთ დღევანდელი საღამო 15 მაისს.
3: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული

0: ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
4: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე გამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
7: Humana.

საღამო მშვიდობის 20:51 წუთი ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენს მსმენელს. მინდა მოვიკითხოთ ჩემი მეუღლე რევაზი და ვუთხრა რომ ძალიან მიყვარს და მინანტრება. გთხოვთ გავშოთ სიმღერა თქვენი გემოვნები. დიდი მადლობაო. ბედნიერი საღამო თქვენ. შალახო ძალიან გთხოვ გავში. უარი არ მითხრაო. მოვისმინოთ აუცილებლად შალახო. მოგესალმებით. გთხოვთ გავუშვათ რამე ხარაგაულზე ეძღვნება ნიკოლოზ დავით ცესილის ელენეს ანა მარიას მეგრელიშვილებს და ყველა ხარაგაულელს. დიდი მადლობა წინასწარო და კიდევ ერთი მოკლე ტექსტური შეტყობინება საღამო მშვიდობის. მინდა მოვიკითხოთ ჩემი ავაზი უბილავა დიდი სიყვარულით კითხულობს ანი დაუშვილი და მიუძღვნა სიმღერა ისე მიყვარხარ ანუ მანანა თოდაძის შესრულებით ასე რომ გავაგზავნოთ ახლა ჩვენი მუსიკალური პროგრამა თქვენივე თხოვნით ესე იგი ეკათარგამაძის სიმღერა მანანა თოდაძის შესრულებით ისევე მიყვარხარ და შალახო შემდეგ საათში თხოვნებს გავაგზავნებთ 10 საათამდე ერთად ვიქნებით ეთერში თაკომელიკიშვილი ბედნიერი საღამო

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dios-თან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზე ების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ

0: 36 11 12 გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245 55 00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
2: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

აი ხომ გეუბნებოდი მოვამეთქი, გჯერო და? აი ხო გითხარი, მოვა, ფერადი, თბილი, არომატული, მოიტანს ახალ იმედებს, სიხარულს, სიყვარულით აგავსებს. აი მოვიდა, მოვიდა და აგვაფორია ყველა. გაზაფხულია ხალხო, ნახდი, ქართული გაზაფხული. აი მიარ დაიდარდოთ.

როცა დღეები გრძელდება და ფერები ცოცხლდება, ხვდები, ეს უბრალოდ სეზონი არ არის. ეს ქართული გაზაფხულია. არ დაიდარდო.

როცა დღეები გრძელდება და ფერები ცოცხლდება, ხვდები, ეს უბრალოდ სეზონი არ არის. ეს ქართული გაზაფხულია. არ დაიდარდო.

0: ერთდროს როგორი პოპულარული იყო ეს სიმღერა, დღემდე გვახსოვს, დარწმუნებული ვარ, ჯგუფის საუნდი და ღამის სიჩუმე. ანა, კიდე მახსოვს მეცა, რომელი სიმღერა იყო? სასტუმროზე იყო სიმღერა, კიდე ზამუზოს. ნუ, ცნობილი სიმღერის რიმეიკი ქართულად. კარგიც, გავაგზავნოთ ხოვნები და გავესაუბროთ მორიგ რადიო მსმენელს. საღამშვიდობის, როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ? კარგად, მადლობა.
1: ბალონეთა სიხალოზე, მიყვარხარ ძალიან მაგარი. ერთი კვირა არ ეკავდა, ვერ გამოვედი შენგან.
0: აი, გეტყობათ, ერთი კვირა თუ მიკავშვიდები და ვერ დამიკავი, ეს იგი მართლა გიყვარვართ, მადლობა. აბა, რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: მოვისმინე და ახლავს ლაჩი ჩავაძესი და ნიოსი ახალი სიმღერა. რა თქმა უნდა, პირველი შემოგიწო ჩემო ლამაზო ქალ ბატონო თამარ.
0: მადლობა, დიახ, მეც ასე.
1: მე უცნი კიდე ხათუნა ტორუას, დიდი დიდი სიყვარული. იური ხუნიაში და ჩემი შოთი ყოს მეგობარ მაკას მაგარი კაიკაცია და იმასაც იუტი დონანა.
0: დიახ.
1: გაუშვებ.
0: გაუშვებ. კი, ხა, ერთი 7 დღეა გვიკავშირდებით ერთი კვირა და. ნუ გადავანაწილებ ამ სიმღერებს, რაღაცა ისე რო არ გამოვიდეს და სხვები არ გაბრაზდნენ. მადლობა ზარისთვის.
1: რა ჩურჩიერებ ვეძებ.
0: ჩურჩულებს დავტოვებ.
1: აა,
0: მიყვარხარ ძა. მეც ასევე, ნახვამდის, გარგაზანდებოდ. მადლობა, თქვენც ასე მშვიდობიანი ღამე და ბედნიერი ხვალინდელი დღე. მაშინ ქალაქური სიმღერის ფარგლებში მოვისმინოთ, ხომ? სიმღერა, რომელიც დღეს დააპრემიერეთ, უკვე დღეს ამდენი სიმღერა დააპრემიერდება, შეგვიძლია წლის ბოლომდე გადავანაწილოთ. ესე იგი, ქალაქური სიმღერის ფარგლებში მოვისმინოთ გულო გულო. ზურა ჩინჩაძე, ნინო სარალაშვილი, სიმღერა ახალია, მიხარია რომ ახლა უკვე მოითხოვეს სულაც ერთ საათში. რაცემის დასრულებიდან ეს ნამდვილად სასიხარულო ამბავია, სარეკლამო გორის დასრულებისთანავე დიდო ნანა მოვისმინოთ. ბანანა თოდაძე და კვირისიტის ფარგლებში მოდით კიდევ ერთი ახალი სიმღერა გავაჟღეროთ, რომელიც დღეს დავაპრემიერეთ, მინდა სამყარო გაგიტყო ნათია ქველაძე. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, 10:00-მდე ბედნიერი დღე.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2:30:60:03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: რა მიცოდე ჩემს აღმა

0: რეკლამა. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55. ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-40.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: რიგში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

0: ეთერშია თაკო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: დავაგზავნოთ მუსიკალური ცხოვრების შესრულება და საღამოშვიდობის.
1: მოგესალმებით ჩემო თაკო, როგორ ხარ?
0: მეც მოგესალმებით დიდი სიყვარულით, კარგად შე, როგორ ხარ?
1: ჩვენივად არაჩვეულებრივად ჩემო თაკო.
0: კარგია.
1: დიდი სიყვარული.
0: ვის მოიკითხა? ვერ გავიგე.
1: ლიზისერადის მოვიკითხავ დიდი სიყვარული.
0: მადლობა, მადლობა, ჩემო ყურადღებიანო. არაზოს ვარ გავიწყდებიან, მადლობა.
1: რა თქმა უნდა, არ უნდა მავიწყდეს. ეხლა იცი რომელი სიმღერა მინდა ჩემო თაკო?
0: აბა.
1: ნათია ქოროღლიშვილის მონატრევი ბილიკი.
0: აჰა. კი ბატონო.
1: ხო და ამ სიმღერას შენ მოგიძღვნის? ლიზი დარადი ფერიაგოგოს ხათუნა სამარგალოს დედოფალს მამუკას მოვიკითხავ დიდი სიყვარული და პატივისცემი, ასევე იურის მოვიკითხავ ზიკოსთან ერთად დათოს ქობულეთში, დალიგვიჩიანსთან ყველა ერთგულს მენას მოვიკითხავ დაგემშვიდობები, წარმატებები.
0: მადლობა შენსაცო, ბევრი წარმატებები შოთიკოს მოკითხვა. ჩვენ ნანეჩკა გავაცილეთ, არ დაიდარდოს ეთერიდან და მოვისმინოთ სიმღერა. საც ბოლომდე ერთად ვიქნებით, რაღა დარჩა ხო? სადღაც 15 წუთი, მაგრამ მაინც ერთად ვართ. გრძელდება თხოვნები, შემდეგ ჩართვაში უკვე SMS-ებს ამოვიკითხავთ, ასე რომ მიაქტიროთ Viber-ზე, WhatsApp-ზე და ასევე ჩვენს გვერდზე, Facebook-ზე, რადიო არ დაიდარდო. ეთერშია თაკო.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
1: ყელი მტკივა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
4: Humana

0: მე შეიძლებაოს უთქვენად ნებდები.
1: აი ასე მოგლედ პატა ოდიშვილი, ჩემო სიყვარულო, სხვათა შორის აი ხომ მინდა გავიხსენო ამ სიმღერაზე, უცბად შემოვქანდი ეთერში და ერთ-ერთ ქორწილში, მოგლედ აი წლების წინ, წლების წინ ერთმა პატარძალმა სხვათა შორის ძალიან ლამაზათი იმღერა ეს სიმღერა, შემდეგ ეს ვიდეო გავრცელდა კიდეც ქორწილიდან და სხვათა შორის ვინ იყო ავტორი ამ ვიდეოსი, ვინ გადაიღო მე. ძალიან ლამაზი პატარძალი იყო და ძალიან ლამაზად ასრულებდა ამ სიმღერას, აი რაღაცა მახსოვს ეს კადრი. მოკლედ ეთყობა დღეს გადაცემის ფარგლებში იმდენი ვისაუბრეთ ზურა ჩინჩალაძის ქორწილზე და ოჯახის შექმნაზე, ეხლა უცბად ამ სიმღერაზე ეს ისტორია გამახსენდა. კარგით, SMS-ებით დავაცრულოთ თხოვნები. თაკუ საუნდის ძველი სიმღერა რომ ახსენე, კი ბატონო, ეს არის ქართული ვერსია, როგორ მიყვარდა მაია ჯაბოს და მერაბის სიმღერას, ბედავდი გავში და შენი მერერა, შენ მოგიძღნი როგორ ყოველთვის და მარიამ აივაზაშვილს ყვარელში, მადონა. მეც ასევე ეს ქართული ვერსია ხომ მიყვარს ძალიან მათ შესრულებით, უბრალოდ ჩვენ არ გვაქვს ეს სიმღერა და ჩემ მერე გვაქვს, გავაჟღერი პაუცილებლად. მაია ჯაბოას და მერაბის სიმღერას ბედავდიო, ეს სიმღერაც ძალიან მიყვარს. ხოთ შეიძლება როგორი განვითარება ხდება ამ სიმღერაში, ვინც აი ცოტა ისე ღრმად მოიცვეს ამ სიმღერას, საოცარი სიმღერა და რაღაც აი მთელი სიმღერის განმავლობაში ვითარდება თვითონ ეს მუსიკა და შესრულება და ნუ ორივე შემსრულებელი თავისთავად ახერხებს ამ ყველაფერს. ხო, შემდეგ სუპერ რადიოს უმხიარულეს და უძლიერეს

ეს წამყვან თაკოს გრანდიოზული მადლობა მხიარული დღისათვის და ლამაზი საინტერესო ეთერისთვის. დიდი სიყვარულით მიხეილ ღადუაშვილი გერმანიიდან მოკითხვა ქართველებს საქართველოში და ემიგრანტებს მსოფლიოში. აი ყოველთვის რაღაცნაირად აი მიხარია, როცა მიშას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და აი რაღაცა ემიგრანტები რო გვეხმიანებიან, რაღაცა თითქოს აი მათ SMS რო ვკითხობ, ყოველთვის აი რაღაცა თითქოს გრძნობ აი მათ მონატრებას, რომელიც შეიძლება მათ კონდეთ აი სულში და გულში. როცა შორს ხარ და უსმენ რადიოს და ეს ქართული სიმღერები თავისთავა და ქართული სული გაძლევს აი ამ რაღაცა ერგვარ კომპენსაციას ცხოვრებაში, რომ აი ეს მონატრება რაღაცნაირად დააბალანსო აი საყვარელი ადამიანების, ვინ შეიძლება ყავდეს ხო შორს შენგან. Да, сул да могле древнее ჩვენი ურთიერთობა, როგორი ჩართვა მქონდა მოკლედ და მიხელის დედიკოსაც მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, ძალიან თბილი დედიკო ყავს და დედიკოებს გავუტყელდით. სიმღერას ვბედავდი. აა, კიდევ ერთი SMS-ი დამაწიეს გზაში. ვერ წარმოიდგენ რამდენ საკეთებთ ჩვენთვის ემიგრანტებისთვისო. კი. როგორ დაგეთახმე? აა, კი, ხა რატო თქვი ესე? დარწმუნებულად, იმიტომ რომ მე თავად აი თვეებს განმავლობაში არ მიყვეფებოდი საქართველოში და აი რაღაცა აი სხვანაირი გრძნობა, შენ თუ თავად არ გამოცადე, ანუ ისე ლაპარაკს აზრი არ აქვს საერთოდ ნებისმიერ თემაში ალბათ, თუ ადამიანმა რაღაცა საკუთარ თავზე არ გამოცადა, ახლა უკვე ვცდილობ რომ არაფერზე აღარ გავაკეთო ხოლმე კომენტარი, იმიტომ რომ თუ შენ ის გზა არ გაიარე, არასოდეს არ გააკრიტიკო სხვა იმ გზაზე, რაღაცა გარკვეულ შეცდომებზე და მე რომ აი ეს რაღაცა 6-7 თვე არ მიმყოფებოდი, აი ზუსტად შემილია ახლა ვიგრძნო ის თითოეული SMS-ი ემიგრაციიდან გამოგზავნილი ჩვენი მისამართით. ეთერში ყო თაკო მელიქიშვილი, მიყვარხართ, შედობიანი ღამე და ხვალ შეხვდებით ერთმანეთს, ნუ ტრადიციულად ჩაბატკვირას ერთად გავატარეთ, ნუ დღის მეორე ნახევარს. ახო და ხვალამდე.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. cpt.gr.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების

0: დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: რაჯუბია თბილს აღამოს არ დაიდარდოს რომ ჩაუჯდები და ისმენ ქართულ ჰანგებს. უხ, ერთად გავატაროთ გაზაფხულის საღამოები.

0: როცა დღეები გრძელდება და ფერები ცოცხლდება, ხვდები, ეს უბრალოდ სეზონი არ არის. ეს ქართული გაზაფხულია. არ დაიდარდო.
1: ისია მოვლეთ წლის ყველაზე უჩვეულო სეზონით. არ დაიდარდოსთან ერთად. გაზაფხულდა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
3: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის mobile bank-იდან. თანაც кэшбеკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტ

0: ტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა.
1: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
2: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: დაიჭირე?
1: იგი დაიჭირე.
0: იცოცხლე, მეც დაიჭირე.
1: რამის ჭირს ეს ხო? რადიო არ დაიდარდოს.

გაზაფხული ყველაფერს უხდება. მთას, ბარს, ზღვას, მოხენას, სიმღერას. ყველაფერს ახალი ფერი და ემოცია აქვს. გაზაფხულია საქართველოში. არ დაიდარდო.

0: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
1: ხოხონ,
2: ხორეზი.
1: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
0: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
3: მირანდა. ცოტა თქო გვიანდა.
4: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
7: Humana

გაზაფხულზე რომ გათბება მიწა, რომ ამოვა ენძელა და ია, საქართველო შენს ყველაფერს ვფიცავ, ლექს დაგიწერ ცისფერ პებლებიანს. არ დაიდარდო.

აი ხომ გეუბნებოდი მოვამეთქი, გჯეროთ ა? აი ხო გითხარი, მოვა, ფერადი, თბილი, არომატული, მოიტანს ახალ იმედებს, სიხარულს, სიყვარულით აგავსებს. აი მოვიდა, მოვიდა და აგვაფორია ყველა. გაზაფხულია ხალხო, ნახდი, ქართული გაზაფხული. აი არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

მზემ ნელა ჩამორეცხა სამთრის ფერები, მიწა გათბა და ჯადოსნურ ხალიჩად გაგვეფინა ფეხქვეში. გაზაფხულის დღეებია, არ დაიდარდო.

ღიზეთერის წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

აი ხომ გეუბნებოდი მოვამეთქი, გჯეროთ ა? აი ხო გითხარი, მოვა, ფერადი, თბილი, არომატული, მოიტანს ახალ იმედებს, სიხარულს, სიყვარულით აგავსებს. აი მოვიდა, მოვიდა და აგვაფორია ყველა. გაზაფხულია ხალხო, ნახდი, ქართული გაზაფხული. აი მე არ დაიდარდოთ.

მადლიან ქართულ მრავალფეროვან გაზაფხულს შევეგებოთ. ვისიამოვნოთ ქართული ბუნების გამოღვიძებით. არ დაიდარდოთ. გაზაფხული მოვიდა.

გაზაფხული, რომელიც ხარ, მარტივით მშფოთვარე, აპრილივით შემპარავი, თუ მაისივით მრავალფეროვანი, რომელია შენი გაზაფხული?

იგრძენი, შენს იგრძენი ის არომატი გაზაფხულს რომ ახლავს, აი ის სურნელი სისხლს რომ აგიდუღებს, სახეზე ღიმილს მოქფენს და მოგონებებს გაგიღვიძებს. არ დაიდარდო, ნამდვილი გაზაფხულია.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: გაზაფხული, რომელიც ხარ, მარტივით მშფოთვარე, აპრილივით შემპარავი, თუ მაისივით მრავალფეროვანი, რომელია შენი გაზაფხული?
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

მზემ ნელა ჩამორეცხა ზამთრის ფერები, მიწა გათბა და ჯადოსნურ ხალიჩად გაგვეფინა ფეხქვეშ. გაზაფხულის დღეებია, არ დაიდარდო.

უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife's. Humana

0: გრძელი და დაუსრულებელი ზამთრის მერე გაზაფხულის ძალის შეგრძნებას არაფერი შობს. ყოველ დღე ახალ ფერსა და არომატს გრძნობ. სიცოცხლით ივსები და ხალისი გებადება. არ დაიდარდო გაზაფხულდა.
1: გაზაფხულდა მოიჩენ. შენობა მეტრელება ყვავილებს.

აი ზოგი გაზაფხულს სითბოსთვის ელოდება, ზოგი ალუჩისთვის და ახალი კარტოფილისთვის, ზოგი ცხელ-ცხელი ჩაქაფულისთვის, ვიღაც კი უბრალოდ ბუნების გამოღვიძების საოცრების სანახავად. ყველას გილოცავთ, გაზაფხულია, არ დაიდარდოთ.

მადლიან ქართულ მრავალფეროვან გაზაფხულს შევეგებოთ. ვისიამოვნოთ ქართული ბუნების გამოღვიძებით. არ დაიდარდოთ. გაზაფხული მოვიდა.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

წარმოიდგინე რა მოსაწყენი იქნებოდა სამყარო, გაზაფხული რომ არ არსებობდეს. ამ გამოღვიძებას, ზამთრის ძილიდან გამოსვლას რა შეედრება, გაზაფხულდა, აყვავილდა ნუში, არ დაიდარდო.

0: ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოასხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი, ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს. უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.
1: თუ გვინდა ვიყოთ ნაკრები.

0: გიმა დავითავე. ყველა შენი თავითავო.
1: მე მარტო კაცი ჯამაში დაწბრალია.

ბოლქები. სულ შენთან ვიქნები სიზმრებში მოგძებნი მოგძებნი ფიქრებში თვეებში ვარსკვლავების გვირგვინებს ჩაგაგზო მიყვარხ რამდენჯერ გითხარი არ მახსოვს ვითოვებ ციდან რომ გაგითბოთ უჩები მთვარესაც აგინდებ გინათოს ქუჩები ბუხარში ცეცხლია ქუჩაში დამათოს მიყვარხ რამდენჯერ გითხარი არ მახსოვს

ასახთან ნაძვის ხის ნატურებს ავანთე ყოცნასაც მოგდასებ რამდენჯერ გამოთფე ქალაქის ხმაური ოცნებებს ამიშვის სახლიდან გამოდინა ხოსნა დამიშვი ნაძვის დოტებიდან გუნდები დაგვათავს მიყვანხა რამდენჯერ კითხარი ამასო ციცოდი ჩვენს ქალაქს თეთრე ამშვენებს შამკიდე ხელი და სასაულს

გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახდა სიყვარული დაჭდება ალბას ალბას აბა მოვილხინოთ ერთად

ხარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ჩემო კარგო

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.
0: ასე

ახლა შორსა ვარ თქვენგან, მაინც მახსოვხარ თქვენგან, სამეგობრო დილა გათენდა.